za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Huduma za usafiri kote nchini zinatarajiwa kukatizwa huku wahudumu wa usafiri wa umma wakipanga mgomo hii leo kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Chama cha wamiliki wa matatu kinachoongozwa na mwenyekiti Albert Karakacha kilisema sekta hiyo imesukumwa na gharama za uendeshaji zinazoongezeka, akionya kwamba usafiri wa umma utasimama isipokuwa serikali ijibu wasiwasi wao.
2: We are going to make sure that the government is going to listen to us, because what they've done, they've not consulted, and we believe that the common mwananchi is going to suffer, so we don't want to make the common mwananchi to suffer.
1: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amelaani vikali shambulio la kikatili dhidi ya mwanamke aliyemiminiwa petroli na kuchomwa moto katika eneo la Mwiki jijini Nairobi. Akizungumza baada ya kumtembelea Rachel Wandeto katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, Murkomen aliapa kwamba mashirika ya uchunguzi yanafanya kazi ili kubaini nia na kuwafikisha wahusika mahakamani. Rachel, ambaye hapo awali alisambaa mitandaoni kwa kuchora tatuu ya uso wa Rais William Ruto mwilini mwake, anashukiwa kulengwa kwa sababu ya kumuunga mkono kisiasa.
3: I want to caution all the political leaders in their political rhetoric to stop inciting the people of Kenya and radicalizing people and hiring and using goons and gangs to attack other citizens.
1: Kiongozi wa ODM Oburu Oginga anasema kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna linaweza kubaki katika chama hicho. Akizungumza mjini Kisumu, Oburu alisisitiza kwamba kundi hilo halitashikilia nyadhifa za juu, akitoa mfano wa utovu wa nidhamu na uasi wa sera za chama.
4: They have forgotten one thing, that in a democracy there must be discipline. You cannot just talk against the party policy and you still expect to hold high office in the same party. You cannot.
1: Na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemkosoa Rais William Ruto na utawala wake kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha. Akizungumza baada ya kuhudhuria ibada ya kanisa huko Ruai, Kalonzo alimshutumu rais kwa kuzingatia matusi ya kibinafsi badala ya kushughulikia bei ya mafuta. Alidai Wakenya bado walikuwa wakilipa bei za juu za mafuta licha ya serikali kuhama kwa mfumo wa uagizaji wa serikali kwa serikali.
5: Nairobi sio straight on move mus. Tunajua ulagai, wizi kila kuchao kwa serikali ya bwana Ruto. Kitu inaitwa G2G. Tafuta vile utateremsha bei ama gharama ya maisha.
1: Michezoni, Manchester United ilijihakikishia nafasi ya tatu katika ligi kuu baada ya ushindi mgumu wa 3-2 dhidi ya Nottingham katika uwanja wa Old Trafford hapo jana. Luke Shaw aliipa United uongozi dakika ya 5, lakini Morato alisawazisha dakika ya 53. Mathias Cunha na Brian Beumo waliongeza uongozi wa United mara mbili, huko Bruno Fernandes akiifikia rekodi ya mabao 20 ya Thierry Henry na Kevin De Bruyne katika msimu mmoja wa ligi kuu. Wakati huo huo, Sunderland ilishinda Everton 3-1 na kuweka matumaini yao hai ya kucheza soka ya Ulaya, huku West Ham ikipoteza 3-1 dhidi ya Newcastle na kukaribia kushuka daraja. Kwingineko, Leeds ilishinda Brighton 1-0, huku Brentford ikitoka sare ya 2-2 na Crystal Palace, na Wolves ikitoka sare ya 1-1 na Fulham. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika. Mastori moto moto.
1: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni ndani. Na kicheko.
2: Wewe usikanyage.
3: Sasa nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: My darling.
0: Ghost Sports Rave. Ghost Sports Rave.

0: habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
1: Serikali imeagiza kaunti zote kuimarisha ufuatiliaji na maandalizi ya dharura kufuatia mkurupuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC na kisa kilichoripotiwa katika nchi jirani ya Uganda. Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni alizitaka kaunti kuimarisha uchunguzi katika viwanja vya ndege, bandari, vivuko vya mpaka na vituo vya usafiri. Muthoni alithibitisha tena kujitolea kwa serikali kulinda afya na usalama wa watu wote kote nchini.
2: And we also want to urge Kenyans to be very vigilant and to report any cases of suspected Ebola cases or the disease, and especially those who have a history of traveling to those particular countries that have been affected.
1: Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah amewahimiza Wakenya kuwachunguza kwa makini wagombea wote wanaotafuta viti vya kuchaguliwa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika hafla ya kuchangisha fedha kanisani huko Kitui Magharibi, Ichung'wah alisisitiza kwamba wapiga kura wanapaswa kuwakataa viongozi wanaoendeleza siasa za kikabila na mgawanyiko, badala yake wakizingatia wagombea wenye rekodi zilizothibitishwa na ajenda za maendeleo halisi.
3: Usipige kura kwa madhumuni tu ya kupiga kura. Piga darubini, pima, angalia mahali unapiga kura. Hiyo kura itakuletea stima, itakuletea barabara, itakuletea mambo ya masoko.
1: Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amesema wazi kwamba kumuondoa Rais William Ruto si sehemu ya ajenda ya chama hicho, akisema kauli mbiu ya Ruto lazima aondoke haina maana. Akizungumza wakati wa kongamano la ushauri la wajumbe wa ODM wa Nyanza huko Kisumu, Oburu alisisitiza kwamba lengo la ODM linabaki kwenye nidhamu ya chama, ushiriki wa sera na kufanya kazi na serikali ili kuhakikisha utulivu wa kitaifa.
4: And we don't care about, you know, people whose agenda is to remove an individual. That Ruto must go. So if Ruto goes, so what? So the question of Ruto must go is not our agenda.
1: Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ametoa wito kwa wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu kujiandikisha kama wapiga kura na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, akisema uongozi unaathiri moja kwa moja maendeleo. Akizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya Kapkoiga katika kaunti ndogo ya Kisses, Koskei alisema raia wanaoshindwa kushiriki katika uchaguzi hawapaswi kulalamika kuhusu uongozi mbaya, akibaini kuwa kupiga kura kunasalia kwa chombo muhimu cha kidemokrasia cha kuamua njia ya maendeleo ya nchi. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ametoa wito kwa Wakenya nchini Uingereza kuendelea kushiriki katika masuala ya nchi na kuendelea kutetea mabadiliko. Akizungumza wakati wa ziara yake Uingereza, Gachagua alithibitisha tena kujitolea kwake kujenga Kenya bora zaidi iwapo atachaguliwa kuwa rais, akiahidi uongozi wa wazi usio na udanganyifu na kufichwa kwa maendeleo yaliyofeli.
5: The money that we use to pay our foreign debt comes from here. That those who contribute the biggest amount to drive our economy must have a say in how those funds are utilized.
1: Michezoni, Gor Mahia walikaribia ubingwa wao wa 22 wa ligi kwa ushindi wa 3-1 dhidi ya Moranga Seal kwenye uwanja wa Nyayo hapo jana. Samuel Kapen aliweka gori kidedea katika dakika ya 18 kabla ya Joe Waithera kuwasawazishia Seal dakika 36. Kogalo walitawala mechi katika kipindi cha pili, huko Sharif Musa na Ebenezer Asifua wakiongeza bao moja kila mmoja ili kuhakikisha wanasonga mbele kwa pointi 4 juu ya upinzani wao AFC Leopards. Kogalo sasa inahitaji pointi 3 katika mechi mbili zilizobaki ili kushinda taji, huko Leopards ikilazimika kushinda mechi zao mbili zilizobaki na kutumaini kwamba Gor itakosa kushinda mechi zao. Wakati huo huo, Bidco United imekuwa timu ya pili kushushwa daraja hadi NSL kufuatia kupoteza 1-0 dhidi ya Shabana kwenye uwanja wa Wanguru. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Master.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Yes, good morning. Habari asubuhi mpenzi msikizaji popote pale ulipo. Kama kawaida, kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa nyingine kuweza kupeperusha kipindi kutoka pango la Simba ama Lion Place hapa maeneo ya Westlands. Najua wengi wanashangaa imekuaje. Ni hali si hali. Hali si hali hapa jijini Nairobi, by the way. Kuna sehemu ambapo kuna rasharasha za mvua, alafu watu wanatembea. It's a walking nation today. Matatu ni chache sana. In fact, hapa maeneo ya Westlands ambapo huaga na jam, leo hakuna jam, ni jam ya watu. Yaani ni watu ambao wanatembea kwenda mahali mwao mwa kazi, ambapo kulikuwa kumetangazwa strike ya matatu, lakini mimi nimejishuhudia hapa hivi jamaa wanatembea kuja kazini, na ndio imetuforce hata sisi

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Eh, wajua kwamba billionaire mindset is not just for the wealthy. Si ati watu ambao wana michuzi peke yake, hapana. Ni watu ambao wana make smart moves kila siku maishani. Eh, na that's why kuna smartphone built exactly for that lifestyle. Eh, na hii the all new Infinix Smart 20. Eh, simu safi kabisa. Infinix Smart 20 features pure voice with voice print noise reduction technology. Yani simu ambayo unazungumza hata ukiwa kwa crowd unapata kwamba unaweza sikiza mtu. Na unajua inamaanisha hii phone is smart enough to hear you and your calls remain clear and audible even in noisy environments. Unaweza kuwa mahali labda unatazama kabumbu watu wanapiga kelele ama uko mkutano fulani alafu wapigiwa simu, lakini ukiwa na Infinix Smart 20 unapata kwamba ile noise reduction iko very clear, kwa hivyo unaweza sikiza chochote, unaweza kuzungumza na yoyote pale. Na let's be honest, wakati hasoli yako ina depend na mambo ya mawasiliano ama communication, clarity is everything. And kwa sababu nakwambia get the 8GB plus 64GB kwa shilingi 12,499 peke yake, yani 12,499. Hiyo ni 8GB plus 64GB at 12,489. Na pia unaweza lipia mdogo mdogo. Ukiweka deposit ya 2,100 unaweza lipia daily payment ya only 70 bob peke yake uweze kupata hii simu murwa kabisa, aina ya Infinix Smart 20. Alafu pia unaweza nunua 8GB plus 128GB kwa shilingi 13,995, yani 13,999. Na pia unaweza lipia mdogo mdogo, kwanza unaweka deposit ya 2,300, hiyo ni deposit, alafu kila siku unalipia shilingi 75 peke yake. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, tembelea duka lolote la Infix leo na uweze kujoin the new Smart 20. Ni simu muro kabisa ambayo inaweza kufanya biashara zako nyingi bila wasiwasi wowote. Haya, nataka kufungua laini za simu. Mimi nimeangalia hali ya barabara, there is no road with the jam in Nairobi, na hiyo si kama kawaida, by the way, it's not as usual. Na pia kama kuna jamaa ananiuliza kwani Ghost Sokouru haijafunguliwa, Sokouru imeshafunguliwa. Kile unafaa kufanya, una dial star 406 hash, alafu kuna bidhaa saba unaweza bid pale. Kuna solar panel ya 80k, motorbike ya 150k, mabati worth 50k, kuna sofa set worth 45,000, school fees 30,000, alafu shopping voucher ya 25,000, smartphone pia ya 40,000. Kwa hivyo kubid kwa hii bidhaa una dial star 406 hash na mara moja utakuwa umebid bidhaa ambayo unataka. The more una bid kwa bidhaa fulani, the more unapata opportunity ya kuweza kuwahi hiyo bidhaa. Lakini kwa sasa naingia simu zenu, nielezee hali mambo vile ulivyo. Richard Omala kutoka Kawangware, habari ya asubuhi?
2: Sasa Ghost.
1: Masalama sana ndugu yangu.
2: Mimi naongelea mafuta. Leo tumeumia.
1: Yes.
2: Tumetembea kutoka Kawangware. Mpaka Parkland.
1: Mpaka Parklands.
2: Wengine wanatembea kutoka Kangemi. Mpaka town.
1: Kisa na maana?
2: Mimi na wanasema petroli imeenda juu. Na watu wa matatu ndio wanaumia kwa sababu gani? Petroli wameweka mpaka 242.
1: Ati wameka?
2: Mpaka 242 shillings, petrol, nani diesel.
1: Diesel.
2: Diesel wameenda mpaka 242.
1: Mm.
2: Na mimi nataka niambie wale wabunge wenye wanatangaza wanasema tu tamu. Hapa hakuna mambo ya tu tamu. Hapo mambo ya kuenda tu na kutoa serikali na tuweka serikali ingine. Hatutaki mchezo. Wale wenye walipitisha finance bill wanaenda nyumbani wote. Hakuna mchezo. Tutaenda state house na to make sure lazima tumeongoa, tumekomboa inji, tuweke mtu mwenye atakuja ajali bwana inji.
1: Asante sana Richard. Mzee Kobe kutoka Kawangware, wasemaje?
3: Nzuri sana bwana Ghost.
1: Msema ndugu yangu, mbona unakaa umechoka choka?
3: Mimi niko kwa TV hapa, naona Wayaki Way, Ngong Road, Tika Road. Bwana Ghost, watu wanaumia. Sasa unajua, unasangaa tuliambiwa kwanza tutaangalia masilahi ya Wakenya kuhusu mafuta. Kabla hata hiyo muamuzi ijafungwa, mafuta ikawa hapa, wafunge wakatembea wa energy committee, mafuta hiko. Sasa hata naona jorimbali ya Nation TV hapa anawajua. Sasa bwana Ghost, kuna watu wanapanda ndege hapa na nimesema kila siku helicopter. Saa hii ni michango ya kanisa, tuende tufanye mchango mahali fulani, tuende, yani kufurahisha watu. Lakini hapajui kama kuna shida. Na mimi nataka kuonya hao watu walitoka hapa wakienda kulinda ground. Wanatanganya hii serikali kwamba oh mambo ni mazuri za hii naona wanapoka wanasema oh hai si ndio nini? Sijui nini kumekuwa. Unajua hii zaka sote bwana gosi hata huko Kenya hii. Unajua vile mambo inaenda si eti wanatudanganya. Kwanza hii kitu chi. Wamekataa kusema vizuri kitu chi ni nani? Ni nani analeta hii mafuta mpaka saa hii hawajatuambia walisema hata kuna kampuni ya mafuta unakumbuka wosi aliulizwa pale akasema hapana sisi tuliambiwa na serikali tulete mafuta hata kama ni mbaya ama ni mzuri lakini serikali inasema tulete so tunatanganyana kifiki hapa
1: okay.
3: Watu hawaendi shule watu hawajaenda hospitali utaenda na nini hata upa uwezi nini hii serikali bila wamaru amesema iende nyumbani
1: haya asante sana Sungu Ambani kutoka Kawangware wasemaje
4: mzuri sana bwana coach si mambo vipi
1: salamu umeenda kazini leo
4: nakwambia Kawangware ni kutofauti kwa sababu magari hakuna watu wamerudi manyumbani hata nimetokea hapa Muslim Primary School walimu wameambia wanafunzi pia warudi manyumbani bwana huko kumeharibika
1: okay kwa hivyo hakuna kitu inafanyika maeneo ya pale Evans Tumbo kutoka Imara Daima wewe wasemaje
5: Patel morning
1: good morning
5: show yako iko sawa Patel wacha nikuambia ukweli mimi kama Mkenya. Sijaiona serikali ambayo inaibia Wakenya ambao hawana kitu. Patel, huwezi niambia John Badi akopisi kutukana watoto wa baba lakini kitu amepewa huko atufanyie si Wakenya kama CS afanye. Patel sasa hivi Mkenya kuweka hata 1 mil per day kwa meza ni shida. Lakini wako hapa kutudanganya. Eti wao Ruto sijui yako 24%. Nani aliulizwa? Hii serikali kwanza wakati Uhuru alijaribu kuweka mafuta akaongeza shilingi 2. Ruto alikuwa anazuru akisema mafuta ikipitia hapa Kenya ikienda Uganda. Uganda mafuta iko chini. Mbona Kenya iko juu? Lakini saa hii ameweka kitambaa kwa macho yake amefunika. Sasa natuona kama sisi ni barabara inapitia. 2027 nafika Patel.
1: Haya, asante sana. Jackson Kamasi kutoka Nakuru, wewe wasemaje? Nakuru kuko vipi ndugu yangu?
6: Nakuru tuko salama isipokuwa barabara ndio tunameona zimenyamaza kabisa. Hakuna magari kupita hata hii highway ya Nakuru highway ya Eldoret. Sasa tukienda hapa round about ya Bareti kila kitu imenyamaza. Gari ni ndogo ndogo kabisa na tena moja moja.
1: Okay.
6: Na huenda ikifika saa hii na hivi huenda hata kukawa hakuna gari yoyote. Na maaskari wamemwakwa kabisa ile kitu ningeambia serikali. Ni kwamba wajaribu hivi eti huwa wanataka watu wapunguze mahali ingine waende wasipiti hiyo mafuta.
1: Okay, asanti sana kwa wazo lako. Woyeba wa Malwa kutoka Kimilili.
7: Ni Woyeba kutoka Kimilili.
1: Niambie ndugu yangu.
7: Ndugu yangu amjaingia kwa mata. Unajua leo ni saine tuko ni Arsenal timu pora kabisa hiyo unajua.
1: Hebu zunguzia mada.
7: Sasa mada nasema maneno ya mafuta sasa hivi bwana uchumi umepanda kile kitu umepandisha mafuta mali zetu tulikuwa tunaendea shilingi 30 sasa hivi unaendea 50 bwana. Sasa hivi kutoka ona kutoka Kimilili paka Misri kwa sababu mtu anakulipisha 120 ama 100 kwa mali zetu tulikuwa tunaendea shilingi ya saa 100 shilingi 50.
1: Huko Kimilili matatu zafanya kazi.
7: Matatu sasa sifanyi kazi bwana ndio nataka kuanza maandamano kama Nairobi nimeona kwa TV sasa hivi watu wanajipanga kwenda.
1: Okay, asanti sana. Mama Violet kutoka Kakamega wasemaje?
8: Habari yako kosti hapo kwa studio.
1: Salama sana.
8: Huwa nasemanga tu akitoa mwisho tukiwa wasima tunashukuru.
1: Ni kweli?
8: Kosti. Yaani hata wapunge wenye tumepeleka huko hawawezi kututetea. Imagine ona hata kutoka tu umoja tenye niko kufika tao tunapandia 100. Tutaasa. Hiyo ujue si tu yeye anaongelea maneno ingine aongelee maneno ya mafuta kwa Kenya tunaumia.
1: Okay.
8: Kwa pamoja
1: asanti na uwe na siku njema. Evans wa Boda Kitengela unasemaje ndugu yangu?
9: Salama sana Ghost Mle. Huyu ni kijana wa jana hapa Kitengela na hapa Kitengela Ghost.
1: Yes. Oh, pole sana tunampoteza sijui imekuaje. Emily Orome kutoka Embakasi pia simu yake inakatika I don't know why. Robert Kingili kutoka Kapsaret Eldoret.
10: Yes, go ghost habari asubuhi.
1: Salama ndugu yangu sijui wewe.
10: Eh, tuko salama hapa, pia ni mwendo ni wapole pole mambo na magari.
1: Mhm.
10: Uende kifika saa 3 saa 4 hivi hakutakuwa na magari kwa barabara.
1: Okay.
10: Mimi ningependa kusema hivi.
1: Mhm.
10: Hii mambo ya mafuta kuongezwa bei.
1: Yes.
10: Kuna mchezo pale ambao ni political.
1: Mhm.
10: Ningesema kwa nini nasema ya ni political. Mm. Mara ya kwanza Kenya hii kulikuwa na oil refinery Mombasa.
1: Mhm.
10: Pili ilifanya hiyo oil refinery ikafungwa.
1: Mm-hmm.
10: Ilikuwa kwa sababu ya ufisadi. Rais wetu ambayo tuko naye saa hii alienda Tanzania, anataka kufungua kwa oil refinery. Mbona hiyo oil refinery isirudishwe Mombasa pale?
1: Mm.
10: Jambo la pili, kuna mafuta ambayo walisema ni iko na sulfuric acid, sulfuric sulfur ambayo inafaa kufanya nini? Inafanya mafuta ishuke bei. Kwa nini inaongezwa bei? Inaongezwa bei ile mafuta chafu ama ni mafuta safi ambayo inakuwa imeletwa? Jambo la tatu, ukiangalia hii serikali, ukiangalia mambo ya political pale, unakuta kwamba hii mafuta wasipoongeza sahi, itabidi 2027 waongeze bei. Na unaona sahi wamebidi waongeze sahi, ndio ikifika 2027 washukishe chini. Kwa sababu gani? Watakuwa wamesema kwamba tumepata pesa ya kusubsidi mafuta, lakini bure mbele hapo wakisema waongeze itakuwa imewaharibia kura zao. Kwa hivyo wakiongeza saa hii 2027 watu watakuwa wamesahau vile walipitia, na itakuwa imeshukishwa bei, na bado tutarudi tu kwa serikali.
1: Asante sana kwa wazo lako. Isri Kitaria kutoka Bungoma.
11: Yes, coaches.
1: Habari ya asubuhi ndugu yangu.
11: Huku Bungoma tumeamka poa.
1: Ehe.
11: Hili swala la mafuta ndio linaendelea kupoa na Kenya.
1: Mhm.
11: Ni president wetu ya mruta angalie vile atatusaidia chuu matraiva akienda kwa parapara kwa andamana ama kukoma. Ni biashara itaharipika na uchumi wa Kenya utaharipika. Sasa rais ya tuangalie upande wa mafuta, chura ya wajini tunaumia kwa kesi.
1: Asante sana na uwe na siku njema. Evans Okoiti kutoka Busia, wewe wasemaje?
12: Halo ndugu yangu Bravo nani?
1: Ghost.
12: Kiti na ghost ya asibui.
1: Aha, niambia.
12: Sasa ndugu yangu, mimi kitu naona
1: mimi
12: mafuta kweli, mnajua wa Kenya hawajui kitu inachezwa hapa Kenya.
1: Ni kitu gani inachezwa
12: hapa Kenya? Kuna siwezi taja mtu, lakini kuna mtu alimbo, kuna mtu alimboti pikipiki hizi za kuchaji.
1: Ehe.
12: Sasa akaona apandishe mafuta ndio watu wachukue hizi pikipiki zake za kuchaji. Siwezi mtaja, kwa maana nikimtaja ndani kutafutwa ndugu yangu.
1: Haya, asante sana Ukweti. Ah, Julius Kedogo kutoka Eldoret, wasemaje?
13: Niko salama Ghost, habari ya asubuhi.
1: Nashukuru, sijui Eldoret kuko vipi by the way.
13: Eldoret magari ya ziko zile za kwanza kwanza tu, watu wanachukua haraka haraka, ndio sasa wakienda kugoma hakuna gari tena itakuwa barabarani.
1: Mhm.
13: Eh, sasa mimi nasema watu ambao walikuwa wanashabikia hiyo serikali 2022 ndio saizi wanalia.
1: Mhm.
13: Ukiona mtu kama Matakwani alikuwa anasema Uhuru huyu ni mlefi, wewe Ruto yako na akili timamu ataendesha serikali vizuri, yeye ndiye anatupigia kelele hapa ati serikali ni mbaya ni mbaya.
1: Mhm.
13: Sasa mimi naambia wananchi,
1: mhm,
13: hii msiambie rais one term, hiyo wabunge wengi ndio wamemfaili. Hao wabunge nitakana waende nyumbani wote.
1: Mhm.
13: Asipaki hata mmoja, kwa sababu nyinyi mnaangalia tu rais na mwangalia wabunge wenyu ambao wanaongwa ndio wapitisha miswada hizo ambazo zinakandamiza.
1: Okay, asante sana, uwe na siku njema. Isaac Manyasi kutoka Eldoret, wewe wasemaje?
14: Niko sawa Kosi, habari ya asubuhi.
1: Nashukuru, sijui yako.
14: Nami nitaingia kwa haraka.
1: Mhm.
14: Ningeomba tu serikali tusikize mwananchi, maana mafuta mali imefikia sasa, lakini watu wanaathirika. Hata saizi Eldoret hapa mambo yaendelee, maana wale wanatumia Uganda Road.
1: Mhm.
14: Kutoka Eldoret kwenda kama ndoka town uende Huruma ndo ingia sehemu kwenda Kambala, hasa hakuna barabara, imefungwa mahali panaitwa Shauri, mawe imejazwa barabara yote, hata mimi nimeathirika kupita mahali pale. Ningependa tu serikali tusikize, bei ya mafuta irudi chini, mwananchi arudi akue maisha ile ya kawaida. Na hii serikali unaona mbele inaelekea sasa, hizi ni sagos.
1: Yes.
14: Inaelekea sasa, unaona kama serikali mtu amekataa, serikali kila mtu amekataa. Sasa ningeomba tu waliano wafungue sio moja, hata kama watasikiza kwa masikio yote, wafungue tu kwa moja wasikize mwananchi kwa umbali tu kidogo kidogo, watusaidia maisha rudi kidini na kosi.
1: Okay, asante sana na uwe na siku njema. Naona jamaa anasema Robert Mlonga kutoka Ruaka, Limuru Road is all clear na watu wako stranded kwa stage. Okay. Gidi na Ghost, tangu serikali ibadilishe NHF na tusha, okay, huyo anazungumza mambo tofauti. Kuna wengine wanasema okay, wengine labda ni mambo ya NCBA, lakini nashukuru nyote ambao mmeweza kuchangia mjadala, kwa sababu ni vyema tuweze kuzungumza, utoe mambo yako vipi. Life hapa Kenya huwa ina move very fast, na unajua simu yako pia inafaa ku keep up na hiyo vile life ina move fast. That's why kuna hii simu mpya New Infinix Smart 20 ambayo imetengenezwa for real life na real hustle. Whether wewe ni mtu wa boda, uko kwa site ama uko kwa klasi, ama pia wewe ni mfanyi biashara ambao una hustle the whole day, hii ndio simu unafaa kuwa nayo. It is military grade tough and can survive drops up to 1.5 meters. Unajua simu ikianguka inakuwa na shida, lakini ni hii Infinix Smart 20 wanasema it can survive drops up to 1.5 meters plus with a powerful long lasting battery ambayo iko na 5200 mAh, basi unakuwa una left only na 5%. You still get up to 2 hours of calling and 24 hours of standby time. Kwa hivyo battery yake ya 5200 mAh inachukua muda mrefu sana. Kwa hivyo pata hii simu. Kwanza kuna hii ya 8GB plus 64GB, hiyo ni only 12,499. Alafu nalipa mdogo mdogo, deposit unaweka 2,100, kisha daily payment inakuwa ni shilingi 70 peke yake. Ama pia unaweza upgrade ukapata ya 8GB plus 128GB kwa 13,999, na pia hii unaweza lipa mdogo mdogo, unaweka deposit ya 2,300, kisha daily payment inakuwa ni only 75 bob. Kwa hivyo tafadhali fika dukani yoyote ya Infinix uweze kupata hizi simu, ziko pale kila mahali. Na hii wiki on Thursday nitakuwa nikipatia mtu mmoja shilingi 15,000 kwenda kununua the all new Infinix Smart 20. But kwa sasa nataka kukuingiza kwa draw ya kujishindia hii 15,000. Kile unafaa kufanya nitumie ujumbe kwa 0700746975 unieleze how you are moving differently, which shows your billionaire mindset. Kwa mfano, kuna jamaa anasema, when everyone else opened their biashara at 8 AM, I opened mine even earlier while others are still sleeping. Discipline is what grows a business. Hiyo tu ni mfano mmoja. Kuna mwingine pia anasema, as a boda operator, I'm always on the move, delivering orders and looking for customers. I invest in reliable things like a boda storage box that can survive my everyday hustle. Kwa hivyo nitumie ujumbe uweze kuingia kwa draw ya kujishindia shilingi 15,000 this Thursday, kwa nambari ya 0700-746-975.
15: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
16: Kambusi na Lion teke teke.
17: Mama Jackie, msijana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
16: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
18: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
19: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa hospitali ya matibabu ya saratani litakalojengwa na RVL Healthcare kwa ploti Nairobi stroke block 5829 stroke 2 iliyokuwa 3857 stroke 2 Nyari, Nairobi County. Nukuu nambari NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00340 Nairobi County.

0: na mke akiitaja kuwa haikubaliki. Ndete alitaka hatua za haraka na imara dhidi ya wale waliohusika ili kuzuia unyanyasaji huo usifanywe kuwa hali ya kawaida.
1: IG, we want action taken. Hakuna mwanaume hapo na ruhusa ya kuchapa mwanamke. Maneno ya kuabuse wanawake, hata FIDA wachukulie na hata mimi kama gavana nitachukulia. Hatutakubali wamama wakinyanyaswa na mtu.
0: Michezoni, Mamelodi Sundowns walipata faida 1-0 katika mechi ya kwanza dhidi ya AS FAR katika fainali ya ligi mabingwa ya CAF kwa Pretoria jana. Mabingwa hawa Afrika Kusini waliwatawala wapinzani wao wa Morocco, huku mpira wa adhabu wa Aubry Modiba wa kipindi cha kwanza ukileta tofauti. Sundowns ambao walipoteza fainali za msimu uliopita dhidi ya Pyramids ya Misri walikosa nafasi kadha za wazi na kuongeza faida yao mbele ya mashabiki wa nyumbani. Timu hiyo ya kijeshi ya Morocco itawakaribisha Sundowns katika mechi ya pili katika uwanja wa Prince Abdullah huko Rabat Jumapili ijayo. Rais wa shirikisho la riadha nchini Jackson Tuwei jana aliteuliwa kwa rais wa mpito wa shirikisho la riadha barani Afrika. Tuwei alikabidhiwa mikoba kufuatia mkutano wa uongozi mkuu wa CAA huko Accra, Ghana, kufuatia kifo cha rais Hamad Malboum aliyefariki Jumatano wiki iliyopita. Tuwei ambaye ni makamu wa rais mkuu wa shirikisho wa shirika hilo la riadha la bara atashikilia wadhifa huo kwa mwaka mmoja ujao kabla ya uchaguzi wa shirikisho hilo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Kisumu na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Ishaanza.
3: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani?
2: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
4: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Nitarudisha sufuria na karai zake.
2: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Ni saa 2:10 kipindi kikiwa ni Kiti na Ghost asubuhi. Baadaye pia ndakuwa nikikujuza mambo ya spoti. Gor Mahia bado wako kileleni baada ya kushinda hapo jana. Kwa hivyo wamefungua 4-point gap pale juu. Lakini hiyo ni mambo ya sport nitakuwa nikizungumza hapo baadaye. Lakini kwa sasa nakujuza kwamba soko huru limeshafunguliwa. Kile unafaa kufanya, una bid bidhaa tofauti tofauti pale kwa kudial *406#, yani *406#. Kuna smartphone ya 40k, kuna shopping voucher ya 25,000, kuna school fees ya 30,000, sofa set ya 45,000, mabati worth 50,000, kuna pia motorbike ya 150, alafu kuna solar panel ya 80,000. Kile unafanya, una dial *406#, uweze kuangazia ni bidhaa gani unahitaji pale. Na the more una bid, the more una nafasi ya kujishindia hiyo bidhaa. Sasa hivi nataka kuzungumza na wanawake. Kila mwanamke huwa na ndoto ya kujikuza, kunacha na pia kubuild chochote kiko meaningful pale, kama ni biashara, a future, a legacy. Na when wanawake wana grow, familias pia zinakuwa zinapata kwamba ziko na furaha na pia zina community na prosper. Wanasema kueducate mwanamke ni kueducate taifa, na every dream needs more than belief, it needs the right partner. Kwa hivyo sasa hivi the right partner ambao unaweza kufanya naye kazi ni Equity Bank. Fanikisha by Equity Bank inapatia wanawake fursa ya access to financing. Kuna affordable health insurance pia, kuna credit and debit cards, alafu kuna business training, yani kufanyiwa training kuhusu mambo ya biashara, mentorship na pia powerful networks kuhelp kugrow at kila stage pale. Kwa hivyo start your fanikisha journey with Equity leo. Kilo nafaa kufanya, wanadada tafadhali, SMS fanikisha alafu plus financial help kwa nambari ya 24990. Tarudia tena, SMS neno fanikisha plus financial need kwa 24990 hii leo. Equity, your listening caring partner. Kwa hivyo wanadada, mna nafasi nzuri sana sasa safari kupitia benki ya Equity kuweza kukuza biashara zenu, kuweza pia kupata affordable health insurance, kuna credit and debit, kuna pia business training, mentorship na pia powerful networks kuweza kuwewe kugrow katika kila stage pale. Kwa hivyo tafadhali tuma neno SMS neno fanikisha plus financial health kwa nambari ya 24990 hii leo. Equity, your listening caring partner.
2: Masturi moto moto.
7: Wenda hapo huyu bibi yangu akusimamia
2: kutina ni. Na kicheko.
7: Wewe uvikanyage.
8: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
2: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: Yes, tunakaribia kuingia kipindi cha patanisho ambapo ni kazi yetu kupatanisha wale ambao wamekosana waweze kuelewana na mambo ya kuwe shwari. Lakini kabla ya hapo pia lazima nikukumbushe kwamba soko huru linaendelea. Kuna jamaa wameshawaiwai bidhaa pale. Bwana Mato tayari ana washindi fulani ambapo kuna solar panel ya worth 80,000, kuna motorbike ya 150, mabati ya 50,000, kuna sofa set worth 45,000, kuna school fees ya 30,000, kuna jamaa wameshawai hiyo school fees pia, kuna shopping voucher ya 25,000, smartphone ya 40,000. Hizo ni bidhaa saba. Kile unafaa kufanya kuweza kuwa hizi bidhaa, una dial *406# na mara moja utakuwa umeangazia ni bidhaa gani ambayo unataka kuangazia pale. Kwa hivyo the more una bid kwa bidhaa fulani, the more chances zako za kuipata hiyo bidhaa. Kwa hivyo tafadhali dial *406# kisha uweze kuangazia bidhaa ambayo unahitaji pale. Lakini nimekuwa nikikujuza kuhusu Mwalimu National DT Sacco Fixed Deposit. Unaweza grow your savings the smart way with Mwalimu National DT Sacco Fixed Deposit, na pia unaweza enjoy attractive 13.5% interest kila mwaka, yani per annum, giving you a money the most boost ambayo inahitaji pale safely na pia securely. Na hii kumbuka iko backed na trusted SACCO with a strong track record na transparent benefits. Yani hii Mwalimu National DT SACCO iko very transparent, kuna strong track record na transparent benefits, na iko reliable way to secure your financial future. Na kupata kuwa started pale kile unafanya, unafaa kupiga hii nambari ya simu 0709-898-000, 0709-898-000, ama pia unaweza join through the Mwalimu members portal katika mwalimunational.coop. Mwalimu National SACCO, shaping tomorrow together. Na nimekujuza kwamba Mwalimu SACCO ina support biashara ambazo ziko tailored na MSME ama micro, small and medium enterprises pale. Kwa hivyo kuna solution ambayo anakupatia pale bila wasiwasi wote. Kujiunga na hii Mwalimu SACCO unaweza piga hii nambari ya simu 0709-898-000, ama unaweza join through easily kupitia Mwalimu members portal ambayo ni mwalimunational.coop. Coop ni COOP. Mwalimu National SACCO, shaping tomorrow together.
1: Radio Jambo Patanisho.
2: Mimi nakupenda kama ya majomu.
1: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
0: Kweli kabisa, kuna simu ya Mkopa ambayo inakupatia more than just connection, inakupatia pia access to loans. Ikiwa umechukua hii simu ya Mkopa ama umepata na umeweza kuilipia diligently, yani bila kufaili pale, basi hii inaweza kupatia pia mkopo ukaweza labda hata kufanya biashara yako bila wasiwasi wote, uka boost business, uka pay rent pale, uka restore, kama pia kama una emergencies unaweza shughulikia haraka haraka kwa kuchukua mkopo na hii simu. Plus pia unaweza get hospital cash insurance ambayo inakupatia 1000 per night for 30 nights wakati labda unaumwa pale ukakuwa admitted. Kwa hivyo nakuwa pata kwamba unapata 1000 kila usiku kwa siku 30 pale. Na kama unataka kupata hii simu ya Mkopa, it's very simple. Kile unafanya, tuma ID namba yako kwa nambari ya 40490 ili uweze kupata hii simu ya Mkopa uweze kuilipia mdogo mdogo. Tuma ID namba kwa 40490 uweze kupata hii simu. Ndio kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
3: Na tunaingia kitengo cha patanisho. Yule ambaye ningependa tumpatanisha asubuhi ya leo, ujumbake anasema, jambo, mimi ni Kefa, ana miaka 33 kutoka Kisii, na anasema naomba kupatanishwa na mke wangu Felista Njoki ambaye ana miaka 29, na anasema tulikosana 2018 baada ya ugomvi kila wakati. Tulikuwa tumekaa kwa ndoa kwa miaka 8, tuko na watoto wawili, hata nilikuwa nimelipa mahari. Okay, kwa hivyo bwana Kefa, ningependa kupigia simu tueleze 2018, yani kama miaka ngapi? Miaka 4. Hey, tuko 2022. Sema miaka kama 3 hivi iliyopita. Kwa sababu tumeanza tu 2022. Okay, wacha tuone vile tutakusaidia. Bwana Kefa Okach kutoka Kisii, tunakupigia simu ili aweze kutueleza mambo yake pale. atuambie nini ilitokea na tuone vile tunamsaidia, kwa sababu anasema huyu mke wake,
4: please enter your complete PIN number,
3: walikosana in 2018 kitambo, nakwambia miaka kama 3 iliyopita, lakini ni milima tu ndio huwa azikutani binadamu hata baada ya miaka 10 baada umeweza kutana. Bwana Kefa, habari gani?
5: Nzuri sana.
3: Ehe, nimeona hii message yako. Hebu tuambie nini ilitokea kati yako na mke wako?
5: Ah, tulikuwa tunaishi vizuri kwenye watu wetu, tumekaa kwa ndoa miaka 8.
3: Mhm.
5: So, mimi nilikuwa nafanya kazi mahali usiku. Mostly on Sundays nilikuwa nakaanga, kuna mahali nilikuwa naenda nikoa kifungu mahali nafanya kazi, sababu nilikuwa kama in charge mahali. So ikakuwa yeye anashinda akiniambia, "Hey, wewe unapita wapi na ukaenda mpango ya kano?" Mimi, "Ah, mimi sio mpango ya kano, hapo ni kwa in charge wangu ndio naendanga na kuchukua nini?" Kwa kifungu. Hata kwa anasema kuna mtu analiambia, alimwambia siku moja, wewe naomba mtu huyo mtu anakuambia mwambie akuje mpaka mwambie akuleta, akinyana nimeingia mahali akuleta mpaka huko ni muone nani. So ikawa tunagombana kwa hiyo kitu every day and then. So ikafika mahali nikaona wacha nimhamishe mahali tulikuwa naishi. Nikaenda nikalipa nyumba mahali akakataa hami. Ah, mimi nikaona hii ni kisirani kila wakati, wacha nini nyame alafu tena nitakuja kuchukua vitu zote. Nikaenda nyumbani emergency. So nikarudi baada ya 2 days nikapata yeye ameama ameenda kuchikalisha mahali tunifo tu.
3: Okay, kwa hivyo sasa hivi tunapozungumza, kwa sababu unasema ilifanyika 2018 eh?
5: Yeah.
3: Sasa hivi yuko wapi?
5: Sasa hivi ako tu Nairobi.
3: Ako Nairobi, huwa mnaongea?
5: Ah, tuliongea naye last on Sunday.
3: Sunday anasema nini?
5: So yeye yeah, alicheka tu akaanza kucheka akaniambia, "Sasa hivi umenikumbuka tu hivyo."
3: Kwa hivyo ulikuwa umempigia baada ya muda gani?
5: Okay, nilikuwa nampigia sometimes nikisikia anaongea rafu, najua ninaona siwezi kuongea na mtu akaanaongea rafu na kata tu na haja. Kile Sunday nayo tulikachalia communicate naye.
3: Akacheka tu.
5: Yeye akacheka.
3: Mlikuwa
5: wote nione.
3: Mlikuwa na watoto?
5: Tulikuwa na watoto wawili.
3: Ah, watoto wako wapi?
5: Sasa hivi anakaa nao, lakini sometimes wanakuja wanakaa nao tunazaa wanandalimia, wanarudi siku ya Sunday wanaenda shule.
3: Na wewe unawagharamia mahitaji ambayo inatakana pale?
5: Napeleka pesa shule. Mimi nalipa school fees.
3: Unalipa school fees pekee? Majukumu mengine kama nguo, chakula umeachia mama?
5: Chakula naye ndiye anang'ang'ana naye.
3: Okay. Yeah. Kwa hivyo ungependa murudiane naye?
5: Nimekuonda kama ni uwezo tuachane naye tuendelee na maisha.
3: Kama bibi na bwana, eh?
5: Yeah.
3: Haya, shikilia hapo kidogo, napigia Felista baada ya dakika kama 2 hivi, eh?
5: Sasa.
3: Ah, usikate simu, shikilia kidogo tu, tumtafute mke wako Bi Felista.
1: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: Hello.
1: Hello.
0: Naongea na Felista sasa.
1: Mimi.
0: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Kuna huyu jamaa anaitwa Kefa Okacha ametutumia SMS hapa. Akituambia mlikosana 2018. Na anatuambia tumpatie nafasi ya kuomba msamaha kama alikuwa amekukosea. Yuko hapa kwa line, Kefa.
2: Yes.
0: Hebu ongea na Felista.
2: Hello, mama Lina, habari ya leo?
1: Nzuri.
2: Mimi nikiona sababu ni shida nikikuongeza nikaona wacha leo nitumie kwenye Radio Jambo. Nikaona wacha tusaidiane kama tutasaidiwa. Au nimejaribu mbinu zote, nikaona kisira option nione kama ndesaidika. Bado na nimetokea, nimekuwa nayo. Nchua ndoa watu kwa sana bati nyafikanga maaibu mtu mjikaa kano mtu anaenda na gia laisi mahali mistake yake hiko so kwa hii muda wa miaka tatu yenye nimekaa tumekaa kando na wewe so inaona nimeirani something kwa ukekiludi tuwane kama pesa nzea na maisha yetu kama ilikuwa wangu kitambo kama ilikosa nangu nyebe msamu.
1: Kwa
2: hivyo nilikuambia mimi nilimove
1: on.
2: Ichawai chua, mtu uchawai niambia hivyo.
1: Nimekuambia mara mingi sana.
2: Ujua, mcha Sunday, tukiambia na hivyo, kaniambia Kefa wacha nione. So, ndio sababu nilikuwa naona wacha tu nione kama mtaweza kuzika. Ujua, kukana watoto wanakuongeleza na huruma, eh, kalita ya mwantemi.
1: Watoto gani?
2: Sasa nienda shule nikaona wale watoto wananipigia naongelea.
1: Watoto gani?
2: Akina Fii.
1: Wee Kefa, mambo yako ni magumu. Najua kama ungekuwa unashughulikia watoto, ungeniambia mambo na watoto. Lakini haushughulikii watoto.
2: Nashukuru vizuri nimetuma. Sasa unajua siwezi kushughulikia za shule, pia nishughulikie la ya chakula na wewe usione wote sijie chakula.
1: Kefa. Mamu sayo umemwacha akiwa alikuwa ameingia class 1 na wakati aliingia class 1 ulipeana shilingi 1200 na hiyo ndiyo ilikuwa mwisho. Juzi ndio naambiwa na mwalimu umeenda shule tena ukapeana shilingi 1200 na kama ni junior nilichoka nikashindwa nitafanya aje kozi mimi sina kazi vizuri ikabidi nimpeleke nyumbani anasomea nyumbani. Sasa sijua watu gani unaongelelea juu yake.
2: Wote kuchukua shule kile kwa nyumba wewe mwenyewe.
1: Ndio nakwambia ulipeana shilingi 1200 mtoto akiingia class 1. Sasa hii mama ako grade 2.
2: So kando na hayo
1: mimi nilikwambia mimi nisha move on cause tangu nitoke kwako umeoa wanawake karibu 4. Kwanza na hiyo imetosha. Mimi sina mambo mengine zaidi ya hiyo. Mimi nisha move on. Hivyo tu.
0: Okay, ngoja kidogo Kefa. Njoki?
1: Naam.
0: Unasema tayari ulikoshaeleza Kefa kwamba wewe usha move on, eh?
1: Nimemwambia mara nyingi sana.
0: Move on unamaanisha tayari uko na mume mwingine?
1: Sina mume mimi.
0: But
1: nang'ang'ana na maisha yangu, nilea watoto wangu. In future najua watakuja kunisaidia. Hao ndio watakuwa mkongojo wangu mbeleni.
0: Hao ndio nawashughulikia kwa sasa, eh? Na mambo ya kurudiana na Kefa hiyo haitawezekana.
1: Siwezi, alinifanyia mambo mengi sana. Na nikirudi sijui ni nini atafanya sasa.
0: Okay. Kwa sababu yeye anasema tete mlikosania, tulikuwa na mshuku kwamba na mpango wa kando.
1: Okay, ni long story, siwezi nikaanika hapo. Cause ni watu wengi wananisikiliza na mimi ni mtu wa church.
0: Okay.
1: Amenifanyia mambo mengi. Na niko kuna mambo matatu maybe naweza kuwa nayo yani naweza ya uzito. Huyu amenipiga mara nyingi sana mweziisha kama ajenipiga, unaona? Na si kitu ya maana, kitu tu kidogo ataanzia hapo, ataanza vita. Siku ya kwanza karibu anichome na gas. Siku nyingine akachukua kisu akataka kunidunga naye. Siku nyingine akanipata nimeketi tu kwenye kiti akaanza kunipia akachukua magoti akaniwekea kwa kifua, unaona? Ya mwisho ninakumbuka alinipiga akanipiga akanisungusha round akanirusha chini kwa mawe mdomo meno karegea, meno mbili karegea, hata nisha zingoa. Unaona?
0: Eish.
1: Na akafunga virago yake the following day, akahama, akaenda na mke mwenye alikuwa amempata mteso, unaona? Akaniwacha na watoto, nyumba iko na deni 8,000, na yeye akaenda kabisa, unaona? Na brothers wake ndio walikuwa wanaingilia hiyo marriage. Na mimi kaka nikashindwa nitafanya aje. Aje ndio wakuja wakaniambia tu kusema ukae hutaweza kulipa hii nyumba. Na vile tunakujua na hujai tuongelesha vibaya, mume wako ndiye amekuwa na matusi kwa sisi. Tafuta nyumba uhame. Mimi nikatafuta nyumba kweli nikahama. Nikaona sasa sitaweza maisha vizuri sababu sina kazi na niko na watoto. Ikabidi nisafirishe watoto wangu hadi nyumbani. Nikakaa wakati niona nimesettle kidogo, nikaenda kuchukua msichana. Kijana nikaona akae nyumbani sababu sitaweza kusomesha wote. So nakaa na katoto kadogo. Mimi sina kazi vizuri, mimi ufulia tu watu. Nipata pesa kidogo ni idumu maisha, nilipie mtoto shule to move on. Leo mwanaume juu nimesikiliza Radio Jambo vile imeanza, anasema watoto wanaenda kumtembelea, analipia watoto school fees juu hakuna kitu anafanya, hata watoto wamtembelei. Hiyo ni uongo kabisa.
0: Kwa hivyo mko kusikiza vile alikuwa anaeleza.
1: Sasa mimi namwambia mimi nisha move on. To make matter worse, alitukana my father. Hata yeye anitukane mimi lakini si wazazi wangu. Sasa yeye aliharibu kabisa mimi yangu na yeye iliisha. Mimi nisha move on. Yeye wale wanawake alikuwa ameoa, kama walienda aende atafute mmoja, because mimi aliniambia okay, mimi ni afkast ya Mluhya na Mkikuyu. Aliniambia sisi Waluhya tunapenda umaid. Niende nifanye umaid. Sasa mimi naendelea na umaid. Achukue mkisi wake wenye wanafanya kwa ofisi, waendelee na maisha. Hivyo tu.
0: Haya, bwana Kefa. Umesikia vile Njoki amejieleza?
2: Ajua kuna maneno anaeleza hapo, mimi siwezi kukataa. Unajua sasa hivi mimi nimepeleka patanizi, siwezi kuanza kukataa maneno mingi yenye anaongea. Na mimi nimempea kama amemuko, mimi sina shida, lakini unajua akumbuke mimi nipa mahali watoto wangu wako naye. Na kenye na kukua na hapo watoto, okay, nilienda shule nikaongea na walimu, nilipa kukunisi kidogo yenye nikuwa nayo. So sasa mimi nilikuwa na mkama, kama ameamua hivyo mkawa, sababu Sunday tukiongea na yeye hakuniambia amemuko on.
0: Okay. Lakini kwa sasa amekwambia. Kwa hivyo unasemaje? Ashakwambia kwamba yeye ame move on na hataki mambo yako tena. Amesema wazi mbele ya Wakenya milioni 10.
2: Sitaki kurasimisha. Mimi ni mwanaume, sitaki kurasimisha vitu vingine.
0: Okay.
2: So kama no, that's very good. Nampatia mema.
0: Unamtakia kila laheri. Kwa hivyo kuna kitu ningependa kuambia bwana bwana Kefa.
2: Yes.
0: Mambo ya violence katika ndoa. Haitakikani hata kidogo, haifai hata kidogo. In fact, wewe unafaa kuwa umekamatwa na umeshtakiwa. Mambo ya mimi, vita kwa ndoa. Anakuambia,
2: okay, sikizi mzee, mimi nafasi kidogo, alafu kate. Mimi sifai mfanyie yenye anaongea yote eti kazi. Kazi yani kuwasha gasi kwa nyumba kupika kitu ni mbaya. Sababu hapo anapika, sababu yeye alikuwa amepotea eti anafikia
0: watu. No, amesema umekuwa ukimpiga mwezi aishi bila kumpiga.
2: Sawa, mimi. Sawa, sasa mimi

0: kote nchini zimesimamisha masomo leo kufuatia mgomo wa kitaifa wa usafiri ulioitishwa na waendeshaji wa matatu na malori kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Shule zimetaja usalama wa wanafunzi na wafanyikazi kama sababu ya kuahirisha masomo na kuwaomba wazazi kuwaweka watoto nyumbani. Wakati huo huo, huduma ya kitaifa ya polisi inasema usalama umeimarishwa kote nchini ili kuhakikisha shughuli za kawaida zinaendelea na kuonya kwamba usumbufu wowote utashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Shirika la afya duniani WHO limetangaza mkurupuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa. Shirika hilo limesema mkurupuko huo katika jimbo la mashariki mwa Ituri nchini DR Congo, ambalo limeshuhudia visa takriban 246 vinavyoshukiwa na vifo 80 vikiripotiwa, haukidhi vigezo vya dharura ya janga. Lakini ilionya kuwa huenda ikawa mkurupuko mkubwa zaidi kuliko kile kilichogunduliwa na kuripotiwa kwa sasa, huku kukiwa na hatari kubwa ya kuenea nchini humo na kikanda. Wakati huo huo, mkutano wa 79 wa afya duniani unaanza leo huko Geneva, Uswizi, huku viongozi wa dunia na wajumbe kutoka kote ulimwenguni wakitarajiwa kuhudhuria. Wakati wa kongamano hilo la siku sita, wajumbe, mashirika wa shirika, wawakilishi wa asasi za kiraia na wataalamu wa WHO watajadili vipaumbele vya sasa na vya baadaye kwa masuala ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Makatibu wa afya Ouma Oluga na Mary Muthoni watashiriki. Michezoni, zaidi ya washindi 45 walijitokeza kwa raundi ya pili ya mashindano ya kitaifa ya autocross ya Shell Kenya ya mwaka 2026 huko Stoniathi jana. Mashindano hayo yalikuja siku chache tu baada ya Motorsport Kenya kutambuliwa rasmi kama chombo kinachosimamia michezo ya magari nchini. Washindani walishiriki katika kategoria za vijana, kuendesha kwa magurudumu mawili na magurudumu manne kwa utendaji wa hali ya juu miongoni mwa mengine. Akizungumza kwa niaba ya madereva wachanga, mshindani wa vijana Neil Gohill anasema mustakabali wa motorsport ni mzuri na uongozi huo mpya. Mabingwa wa La Liga Barcelona waliishinda Real Betis 3-1 katika Nou Camp jana usiku na kufikia pointi 94. Rafinha alifunga mabao mawili, huku João Cancelo akiongeza moja na Isco akifunga moja kwa Betis. Kwingineko, Real Madrid iliifunga Sevilla 1-0 kwa juhudi za Vinicius Junior, huku Atletico Madrid ikifunga Girona 1-0 na Rayo Vallecano ikishinda Villarreal 1-0. Mechi nyingine za siku ya 37 zilishuhudia Athletic Club ikitoka sare 1-1 na Celta Vigo, huko Valencia ikifunga Real Sociedad 4-3 na Espanyol ikifunga Osasuna 2-1. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Unasikia matanisho?
2: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye kondoto na mimi kukataa.
1: Kiwa na balaa Kenya linaletwa hapa.
3: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
1: Ukweli unasemwa hapa.
4: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Nitarudisha sufuria na karai zake.
1: Na Wakenya upatanishwa hapa.
6: Nitarudi kwa Onyanja.
3: Ndio.
1: Upatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
7: Saa 3:12, kipindi kikiwa ni Gidna Ghost asubuhi. Umesikia patanisho vile imeenda. Ilikuwa ni marudio tu ya patanisho, lakini pia unaweza toa ujumbe wako ama unaweza toa hisia zako kuhusu hiyo patanisho hapo baadaye. Kwa sasa nakumbusha kuhusu soko huru ambao lifunguliwa mapema. Kile unafaa kufanya, kuna bidhaa 7 unaweza kubid pale. Solar panel ya 80k, motorbike ya 150, mabati worth 50,000, sofa set ya 45,000, school fees ya 30,000, shopping voucher ya 25,000, alafu smartphone ya 40,000. Kile unafanya, una dial *406# katika simu yako, na the more una bid kwa bidhaa fulani, the more unaongeza opportunity yako kuweza kujishindia hiyo bidhaa. Alafu pia wacha niwaeleze kuhusu PesaLink. Ukitaka njia rahisi na ya haraka ya kutuma pesa from one bank account to another, tafadhali tumia PesaLink. Hakuna haja ya kuchoma fare ama fuel kuenda kupanga foleni kwa benki na kupoteza muda. By the way, it's a waste of time. PesaLink ni njia ya haraka na pia ni secure na convenient kufanya bank to bank transfer kutumia participating bank apps pamoja na channels pale. Na ukifanya malipo kupitia PesaLink unapata immediate confirmation na hiyo pesa ina reflect instantly. Mimi nimeshatumia PesaLink, mara nyingi ukimaliza tu inakuletea ujumbe bila wasiwasi wowote. Kama unataka kulipa rent, unataka kulipa school fees ama unataka kumake urgent biashara payments zako, tafadhali tumia PesaLink. Na and for payment under 1 million it will only cost you 20 bob peke yake. Imagine ukituma 9999999 itakucost only 20 bob. PesaLink sasa hivi iko available in select supermarkets. Kwa hivyo tuma direct na 20 bob with PesaLink leo na we experience instant bank to bank transfers the smarter way. Unaweza imagine umetuma 900,999 shillings 99 na unatumia only 20 bob. Ina cost 20 bob, why not? Kwa hivyo tafadhali tuma direct na 20 bob with PesaLink today na experience instant bank to bank transfers the smart way. Hii uzuri ukishatuma unapata immediate confirmation na hiyo pesa ina reflect instantly mali umetumia ule mtu, na pia kutoka kwa account yako inatolewa pale bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo tafadhali njia rahisi ni PesaLink. Haya, wacha nione kama kuna jamaa anataka kuchangia changia ipatanisho kidogo. Sitachukua simu nyingi, ni wachache tu. Emily Orome kutoka Embakasi.
6: Habari ya asubuhi Gox Mlee.
7: Salama sana.
6: Embakasi tuko salama, tuko na watoto kwa nyumba.
7: Watoto wakuenda shuleni ya?
6: Watoto wajaenda, saa kama baba yetu ameamua tukae hivyo ni sawa tu. Lakini atukumbuke. Wacha niseme hivi kwa huyu jamaa. Kama bibi ameamua ame move on, na yeye pia move on na watoto, itabidi sasa wajua wasiliane, wajua vile huyu atakuwa anaona watoto. Mama akikatalia watoto sana au anapatia baba time ya kuangalia watoto, na huyu baba hata akipata nyumba ingine, furugu ni mbaya sana kwa nyumba bibi na gosi. Vita kwa nyumba si kitu mzuri, vita inafanyanga mama unaboeka na mtu, na ukishatoa mtu kwa roho unakumbukanga ile machungu ya vita, unaamua afadhali hata ukae bila. So hata kama atapata ndoa ingine, atoe vita kwa mikono yake na Mungu atamsaidia apate ndoa ingine waendelee. Kama yeye alimove on, yeye amove on.
7: Okay, asante sana na uwe na siku njema. Marco Joey kutoka Eldoret, tunasemaje ndugu yangu?
8: Mr. Good morning.
7: Good morning, Ghost.
8: Ghost, nimekupoteza, nimekumiss sana bwana ndugu yangu. How are you?
7: Marco Joey, nilikuja Eldoret na siku kuona, lakini niko sawa.
8: Na nilikutafuta ndugu yangu.
7: Hakuna shida.
8: Lakini najua Mungu atapanga siku moja tutakutana.
7: Aha.
8: Okay, nikienda kwa patanisho.
7: Yes.
8: Mimi naomba wale watu wenye wako kwa ndoa. Hawaamini kwamba wameingia kwa ndoa. Kwa ndoa hapa tuko na lot of challenges. Na inataka kitu inaitwa uvumilivu. If any case umeona kwamba kuna partner yako anaendea vibaya, better for you to call another party. Uita wazazi ama ita mtu wa kanisa na kuja ongea na nyinyi. Na mupate suluhisho bila watoto kuteseka. Because kulingana na patanisho ya watu, inaonekana kwamba kuelewana ndio haikukua hapa. Hawakuwa wanaelewana kwa njia mzuri. Sasa huyu jamaa naye na kuja kwake nikimweleza kwamba hakuna mwanaume yenye ako 100% kwa boma yake. Kwa sababu saa zingine hata unaweza enda kazi na ukikuja late utaambiwa kwamba umetoka kwa mpango mwingine. Hiyo ni kitu iko mpaka watu wanakuwa wazee bado wanashukiana tu.
7: Kweli.
8: So hiyo kitu inakuanga kwamba if any case bibi yake amemwambia vitu kama hizo, yeye aangalie venye anaweza handle such a kind of those situation.
7: Okay.
8: Because najua atakuja kupata bibi ingine, lakini atenge angalie venye na sari, sio vita. Vita isaidii wakati huu.
7: Kweli kabisa, na nashukuru sana Joey. Carol Mtua kutoka Kitengela nampoteza. Nora Lindi kutoka Kakamega.
9: Niko salama Ghost.
7: Mambo vipi huko?
9: Huko ni tumetulia, ni ile gari zimekataa kazi kabisa.
7: Aha.
9: Ni kila pahali tu wameka ni maandamano, gari zimetulia, ni tutafuta masharti. Sina uwezo. Sasa ndoa ni ya watu wawili. Na ndoa huwa unasema hata hapo gosti, mtu ukichoka badala ya kupiga bibi, enda utembee huko nje uzunguke ama upige ukuta, hiyo nguvu isi hapo.
7: kweli.
9: Juu hakuna ndoa ya kuvurugana, ya kupigana, haiwezi last hiyo ndoa. Huyu mwanadada aliamua, amesema amemove on. Naambia mwanaume, hata wewe ukipata mwanamke mwingine, najua amejaribu, ameshindwa, amerudia huyu. Na hiyo kujaribu kushindwa, labda ni tabia yake hajarekebisha.
7: Kweli.
9: So asiporekebisha tabia, haiwezi ishi na mwanamke. Hakuna mwanamke atakubali kupigwa kama ngoma ya haleluya. Ni ngumu sana. Yeye akipata mwanamke mwingine saizi arekebishe tabia yake, na kama anakuwa anakuja kwa nyumba late anavurugana, haachane na hiyo tabia. Na apate mwanamke mwingine na waishi, arekebishe ndio waishi salama. Na ndoa ni ya watu wawili, muelewane na murekebishe. Na mwingine akiwa juu, mwingine arudi chini, lakini sio kupigana.
7: Asante sana. Carol Mutua kutoka Kitengela, wasemaje?
10: Habari ya asubuhi Ghost.
7: Salama sana.
10: Yes, siku mingi jamani.
7: Niko.
10: Na mimi ndio hiyo siku hiyo leo nimewapata.
7: Okay.
10: Aya, kulingana na hii patanisho. Unaona huyu mwanaume anasema anasaidia watoto.
7: Yes.
10: Lakini kulingana na mama vile amesema hawasaidii. Na huyu mwanaume, unajua kile kinavutanga mwanamke ni usaidizi wa mume.
7: Kweli.
10: At least angejukumika huyu mwanamke, at least angeona huyu mume wangu hata kama tumetegana ana kuna mahali anajukumika.
7: Yes.
10: Sasa kama hizi msaidia akiwa mbali, akirudi tena na sasa hivi unajua anambembeleza, angembembeleza na kumsaidia atunze watoto. At least angeona at least mume wangu amebadilika, lakini amekaa pale pale, amekuzidi kuwa mgumu.
7: Okay.
10: Kwa hivyo kulingana na mama, yeye kama amejiweza na ameona hizi rudi pale, mama aendelee na maisha yake na mume ajue vile atafanya.
7: Nashukuru sana na uwe na siku njema. Nampata Martin Wasikota kutoka Garissa, wasemaje ndugu yangu?
11: Kiti mambo.
7: Mambo safi, ni Ghost hapa.
11: Unaona huyu jamaa?
7: Ehe.
11: Unafaa kusindane kwa sababu za maneno ya kama kitu mambo. Tunatika na mwote kufanya ni
7: hiyo simu yako kidogo inakatakata. Jacob Sitati kutoka Bungoma, wasemaje?
12: Salama sana kitu na kosa bari asubuhi.
7: Nashukuru, sijui wewe.
12: Niko salama huku Toronto. Sasa nimefuatilia vizuri patanisho, wacha niongee kwa huyo Kefa.
7: Yes.
12: Unajua Kefa, nimefuatilia vizuri, Kefa ndiye yako na tabia mbaya. Kwa sababu ni mke wake amesema kwamba kila mwezi ni kichapo tu. Sasa hiyo hakuna haja sasa mke kumchapa bwana. Mambo yalipita, mambo sasa ni kuongea tu.
7: Ni kweli.
12: Kama iko hivyo, kama anataka kuishi vizuri, wacha atulie, achukue muda, kama atachukua mke mwingine, asiwe na tabia ile ya kuchapa chapa kila wakati. Nashukuru kitu na Ghost.
7: Asante sana na uwe na siku njema. Wacha niangalie labda ambao wametuma jumbe za WhatsApp. Okay. Makena kutoka wapi? Meru. Okay, yeye anazungumzia mambo mengine. Mpaka siku hizi mnarudi tu patanisho za kitambo. Kuna jamaa anasema hilo Radio Jambo, bei ya mafuta imepanda sana, mpaka siku hizi mnarudia patanisho za kitambo. Jamaa naye pia aache mambo yake. Okay. Sawa sawa, nashukuru nyote ambao mmeweza kuchangia.

0: Nipe vitu.
1: Miyagi morogidi.
0: Aya basi, sasa ni wakati wa masaibu ya Onyango. Bwana Gustu mle, unajua ukiwa pale nyumbani.
1: Yes.
0: Na uko na watoto. Na unataka kufanya mambo yenu ya watu wakubwa.
1: Yes.
0: Watoto watufai kujua, sindio?
1: Ni siri.
0: Ni siri.
1: Yes.
0: Na nikisema mambo ya watu wakubwa, unajua namaanisha nini?
1: Kabisa. Kulamiwa.
0: Kushiriki ngono. Tuseme tu hivyo mara moja, tumalize hiyo kesi. Sasa Onyango na bibi yake.
1: Yes.
0: Walikuwa wamesikizana na bibi yake kwamba wakati wanataka kufanya hayo mambo,
1: yes,
0: wanatumia code.
1: Yes.
0: Ili watoto wasijue. Pale nyumbani. Otiso tena asianze kuropokwa. Daddy, najua mnaenda kufanya nene. Sasa ile code ambayo walikuwa umetumia,
1: yes,
0: walikuwa wanasema kwamba ni kupiga simu. Kwa hivyo wakati Onyango anajisikia, anasema baby,
1: yes,
0: tunaweza enda kupiga simu. Unajua toto najua
1: daddy ameenda kupiga simu na mami.
0: Kumbe ameenda kufanya mambo yao ama vipi? Sasa sasa siku moja, unajua katika maisha lazima mkosane na bibi.
1: Exactly.
0: Siku moja Onyango amekosana na bibi yake. Na unajua wakati wamekosana, mambo huwa ni kupigana, mambo kurushiana maneno matusi hapa na pale. Alafu baadaye kila mtu ananuna.
1: Yes.
0: So unajua Onyango amenuna,
1: amekula baking powder.
0: Amekula baking powder, amenuna. Na bibi pia amenuna. Pale nyumbani. Lakini Onyango anajisikia kufanya nini? Kupiga simu.
1: Yes.
0: Unajua?
1: Yes.
0: Onyango anajisikia kupiga simu. Sasa anashindwa sasa, how will I approach my wife? Akaambia, akaamua kutuma Otiso Tieno, mtoto wake.
1: Yes.
0: Akaambia Otiso Tieno, endwaambie mami, mnataka kupiga simu. Otiso Tieno akakimbia akaambia, "Mami, daddy anasema anataka kupiga simu." Mami kusikia hivyo akamwambia, "Enda mwambie simu imeharibika."
1: What?
0: Enda mwambie simu imeharibika. Otiso Tieno akakimbia, akaambia, "Daddy, mami amesema ati simu imeharibika." Onyango kusikia hivyo akamwambia, "Enda mwambie kama simu imeharibika, naenda kupiga simu nje."
1: What?
0: Otiso Tieno akakimbia, "Mami, daddy amesema ati kama simu imeharibika, anaenda kupiga simu nje." Mami kusikia hivyo, bibi ya Onyango, unajua aliambia Otiso Tieno anaambie Onyango namna gani?
1: Yes.
0: "Mwambie akijaribu kuenda kupiga simu nje, mimi nafungua simu ya jamii."
2: Masaibu ya Onyango itaendelea kesho wakati kama huu. Kwa mabiashara ndogo, Stanbic Vehicle and Asset Financing ni njia rahisi na ya haraka kukuza fleet yako na kufunga sales zaidi. Sheria na masharti hutumika. Imeidhinishwa na CBK. Radio Jambo, Time Saver Traffic.
1: Jiji la Nairobi leo liko clear, it's all green, yani hakuna utata barabarani, the roads are clear. Naangalia Thika Road, naangalia Jogo Road, naangalia Eastern Bypass, naangalia Mombasa Road, naangalia Expressway, yani kila kitu ni kama holiday. Hata holiday kuangi hivi, by the way, there are no cars on the road today.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo.
1: Grant of representation ama pia organization registration certificate, kuja na hizo documents ambazo unaweza kuwasilisha pale, ndio sababu Unclaimed Financial Asset Authority wana receive, safeguard na pia ku reunite. Kwa hivyo tafadhali kuna mabilioni ya pesa ambayo imeshikiliwa na Unclaimed Financial Assets Authority. Na hii tarehe 25 hadi 29 watakuwa maeneo Nyayo Gardens kule Nakuru kuanzia saa 2 hadi saa 11 jioni. Kwa hivyo beba stakabadhi ambazo zinahitajika pale, inaweza kuwa ni ID, death certificate, grant of representation ama organization registration certificate, ili uweze kuja pale kuweza kuangazia labda unaweza kuwa wewe ni beneficiary wa wazazi wako, labda aliaga, mali iko pale kwa unclaimed asset, kumbe ukionyesha ID yako waweze kupata labda wewe ni one of the beneficiaries, ama pia unaweza kupata kama death certificate, grant of representation, na pia kama ni shirika ile organization registration certificate uweze kuangazia. Kwa hivyo Nakuru 25-29 kuanzia saa 2 usiku, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni pale Nyayo Gardens Nakuru. Haulipishi kiingilio, kiingilio ni bure. Kwa hivyo tafadhali fika pale uweze kuangazia labda mali yako iko pale.
2: Wiki jambo, stories are ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kweli kabisa, kama unaumwa na mwili, maumivu yoyote ya mwili, kiuno, unaweza kuwa unaumwa na mgongo, unaweza kuwa unaumwa na jino, kichwa, ama chochote, ama hedhi zile nzito za kina dada, kile unafaa kufanya, Panadol Extra ambayo iko na Optizorb technology ndio dawa ya kipekee ambayo unaweza ukatumia bila wasiwasi wote, kwa sababu inayuka kwa haraka na pia kufanya kazi kwa muda mchache pale. Just after a few minutes unapata kwamba Panadol Extra imeanza kufanya kazi. Na pia kile kinanifurahisha na Panadol Extra ni kwamba inafanya kazi mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida, yani 3 times better than hizi paracetamol za kawaida, na pia bei yake ni nafuu. Bei yake ni only 20 bob per pair. Kwa hivyo unafika pale madukani uweze kuinunua, kwa sababu tunasema inatuliza maumivu haraka na inapatikana ni ya uhakika. Lakini kumbuka pia maumivu yakizidi, make sure kwamba umemuona daktari.
3: Haya bwana Mlee, stories a ghost unatupeleka pande gani?
1: Niko Uganda. Kuna jamaa sijui alikuwa anatafuta rekodi ya watoto ama ni vipi. Huyu jamaa ana bibi 12 na watoto 102. 102 children. Sasa vile maisha imekuwa magumu, hata yeye mwenyewe amelemewa. Anaanza kusema kwamba vile amelemewa sasa hivi ameweka wake wote katika mpango wa family planning. Hataki watoto wengine, anasema maisha imemzidi. In fact alikuwa anaomba msaada kama watu wanaweza msaidia 102 children. Na unajua anasema kwamba hata watoto wengine hawajui majina. Sasa nilikuwa nashangaa gidi. Hata kama uko na mali vipi, lazima uze watoto wengi hivyo. 102. Na bado alikuwa anataka kuendelea. Kwa hivyo sasa hivi amesema hali ngumu ya maisha imemlemea. Kwa hivyo anaomba mtu yote ambaye anaweza kumsaidia saidia, aweze kumsaidia kule Uganda. Anajulikana kama Musa.
3: Unajua mambo ya kuzazi ni kujipanga.
1: Yes.
3: Kwa hivyo kama kujipanga, sidhani kama kuna mtu ataweza taka kumsaidia ama namna gani.
1: Hapana, kuna watu wanapenda labda kusaidia watu ambao wako na shida kama hizo.
3: Hiyo ndio mambo, hiyo ndio ina encourage watu. Especially na hii kitu wao inasemekana sana kwamba ukiona watu tajiri, mtoto mmoja ama wawili. Lakini una mtu ambaye ana uwezo watoto 16. Unashangaa jamani. Unajua vizuri sana una uwezo, unazaa watoto wengi. Ni kwa nini? Why is it like that? Tajiri utampata tu watoto wawili, watatu maximum. Lakini mtu ambaye ana uwezo 12, 16, 18, ati mtoto anakuja na sahani yake. Na hata wewe mwenyewe hauna sahani. Si wanasema tu mtoto anakuja na sahani yake.
1: Exactly.
3: Wewe hauna sahani.
1: Na unasema mtoto ni baraka.
3: Hata kama ni baraka, yes, na una uwezo. Why? Alafu sasa hivi unaitisha mchango. Wale ambao unataka kukuchangie, hao wenyewe wamejipanga. Bwana Mlee,
1: watu wajipange.
3: Watu wajipange.
1: Ni kweli.
2: Radio Jambo, Radio Jambo, stories are ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari.

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Nikiangalia habari za sporti ni kwamba kwa sasa timu ya Gor Mahia wamezidi kukaa kileleni mwa ligi baada ya kuifunga Murang'a Seal magoli 3-1 hapo jana. Shabana nao walinyuka Bidco United na kuweza kufanya kwamba Bidco wenda wameshushwa daraja baada ya kufungwa na Shabana goli 1-0. Chingwe Leopard walielekea kule maeneo ya Kakamega na wakachukua point 3 kwa kufunga Kakamega Homeboys magoli 2-1. Posta Rangers nao walidraw na Nairobi United 2-2. Alafu Madare United pia kule Mara Sugar walielekea kule wakazoa pointi zote 3 kwa kushinda Mara Sugar goli 1-0. Na baada ya matokeo ni kwamba Gor Mahia wanaongoza na pointi 68. Alafu na pia FC Leopards wako na 64 baada ya mechi 32. Kenya Police wanachukua nafasi ya 3 52, Shabana 51, alafu Nairobi United wako na 49. Yaani hizo ndio tano bora katika ligi ya hapa nchini Kenya. Naangalia kule chini kabisa ni kwamba Bidco 24, alafu Sofapaka 18. Sofapaka tayari wameshushwa daraja, Bidco 24. Ulinzi wanaweza nusurika kwa sababu bado wana mechi za kucheza pamoja na Kariobangi Sharks. Posta Rangers inaonekana wamejiondoa katika hiyo relegation battle, manake pamebaki mechi 3. Timu nyingi zimebakisha mechi 3, timu 4, mechi ni 34. Kwa hivyo kuna timu zimebakisha mechi 2, zingine zimebakisha mechi 3. Kwa hivyo tutakuwa tukiangalia mambo yako vipi. Mozart Cup ama semifinali ni kwamba timu ya Tusker iliweza kushinda mikwaju ya penalti dhidi ya KCB na wako wametinga finali. Kenya Police pia wametinga finali. Kwa hivyo Kenya Police chini ya Nicolas Mioti na Tusker chini ya mkufunzi Mer Mufaransa wameweza kutinga finali. Kwa hivyo hizo ndio timu ambazo zina angalia nani atachukua kikombe na uweza kuwakilisha Kenya katika CAF Confederation. Hayo ya kijiri pia national ligi ya kinadada pia Polisi walitawazwa kama mabingwa hapo jana baada ya kushinda mechi yao 1-0. Na sasa hivi nilikuwa naangalia jadwali, David kocha wa Polisi nimpatie pongezi, alipochukua usukani alisema yeye atachukua league, David Bujego. Kwa hivyo pongezi sana, ameshinda mechi 17, amedraw mechi 1, amefungwa mara 2 peke yake, lakini wamefunga magoli mengi top standing 52 points 20 matches, 62 goals conceding 8. Kwa hivyo difference yao ni 54. I think this is the biggest goal difference labda kwa ligi zote duniani. 54 goal difference pale. Kwa hivyo wamemaliza na 55 points. Wapili ni Ulinzi Starlets ambao wako na 50 points. Trinity Starlets nao wako na 35. Kibera Soccer Women ambayo ilikuwa ni timu ya zamani ya David Bujego ambaye ndio kocha wa Kenya Police 34. Alafu Viga Queens wanamaliza nafasi ya 5 wakiwa na 31. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yalivyo. Naelekea NSL ambapo pia kivumbi kipo. Kuna mechi ambazo zilichezwa mwishoni mwa wiki. Fortune Sacco waliweza kufunga Migori 1-0. Fortune Sacco walifunga Migori 1-0. Alafu Kabati wakafungwa na Talanta 3-2. Luanda Villa walifunga Mwatate 2-0. MCF wakafunga Nzoia 1-0. Viga United nao walifunga Soi United 1-0. Equity Bank nao waliumiza nyasi bure kule Kisumu, hawakufungana. Mombasa United, Peter Okidi alipata ushindi wake wa kwanza kwa kufunga Nairobi City Stars 2-1. Naivas nayo iliinyuka daraja gogo, darajani gogo 3-2, huku Kibera wakifungwa na 3KFC 3-1. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika mambo, ambapo Mofa pia waliweza kuifunga Gucha 2-1. Hiyo ndio mechi ambayo ilichezwa hapo jana. Kwa hivyo katika NSL nilikuwa naangalia table, 3K for the first time wameenda juu ya jadwali, wana 68 points. Migori Youth wako na 68. Mombasa United wao walishinda mechi yao juzi, pia wako na 68. Kwa hivyo hapa kuna ushindani mkali kulingana na ratiba. Timu mbili zitapandishwa daraja directly, na hii ni kulingana na pia SDT, ambapo Sports Dispute Tribunal walisema kwamba mfumo wa ligi wa promotion utaendelea ule ulikuwa last 2 years. Kwa hivyo ikiwa ligi itaisha sasa hivi, 3K na Migori Youth watakuwa kipanda daraja. Mombasa United watacheza playoff na labda Ulinzi kulingana na ratiba vile inaendelea. English Premier League nayo pia ni kwamba baada ya michano ya weekend, Arsenal bado wana 79, Man City 77, Man United 68, Aston Villa 62, alafu Liverpool 59. Hizo ndio tano bora katika English Premier League. Ilikuwa na habari za boxing pia, ambapo kuna boxing ambayo ilikuwa inachezwa kule Nakuru, na pia kulikuwa na George Key the King Onyango ambaye alieza kumtandika Mtanzania Benjamin the Stone Mchunguzi kule Mass House Nairobi on Friday. Na baada ya hapa asemekana kwamba anaangazia bado kuweza kupigana pigano zingine, tuone mambo yatakuwa vipi. Pep Guardiola alichukua taji lake la 15 na Man City baada ya kuwafunga Chelsea goli 1-0 katika FA Cup ambayo ilichezwa on Saturday pale London. Na leo pia kuna mechi ambapo Arsenali wanaenda kanisani waweze kuangazia mambo yatakuwa vipi. Bosi wangu atakuwa huko leo usiku kuangazia vile mambo yanafanyika. Mwendo wa 4 usiku ni kwamba Arsenal wanakaribisha Burnley. Hiyo ni mechi itachezwa 4 usiku. Alafu kesho pia 3:30 Bournemouth watakuwa kukaribisha Man City. If Arsenal win today, ndakulambisha mambo. Wakishinda leo

0: za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank. Akaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Polisi wamepambana na waandamanaji huko Kihunguro kwenye barabara ya Ruiru, huku maandamano yanayohusiana na mgomo wa matatu kote nchini yakigeuka kuwa vurugu. Video zilizosambaa mtandaoni zinaonyesha makabiliano kati ya maafisa wa polisi wa kupinga ghasia na makundi ya vijana waliokuwa wamekusanyika kando ya barabara hiyo kupinga kupanda kwa bei ya mafuta na kupanda kwa gharama ya maisha. Maafisa wa polisi walilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya waandamanaji, huku mvutano ukiongezeka katika eneo hilo. Wamiliki wa matatu wameonya kwamba mgomo wao unaweza kudumu zaidi ya siku 3 ikiwa serikali itashindwa kuwashirikisha katika mazungumzo kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Mwenyekiti wa chama hicho Albert Karakacha alipendekeza kuhamisha ruzuku ya mafuta kutoka kwa mafuta ya taa hadi diesel, akisema kwamba Wakenya wachache hutegemea mafuta taa na kwamba hatua hiyo itapunguza shinikizo kwa wahudumu wa usafiri wa umma.
3: There was that G to G to come and cushion the Kenyans. Why should

Burna Boy, Diamond Platnumz, Kainama, bonge la kolabo, honestly speaking. Na katika 41 baada ya saa 6 tutakwenda all the way mpaka saa 8 224, na fundi wa SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 07 00746.

0: NBA, twende mbele na NCBA. Hapa Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Usafiri wa umma umelemazwa kote nchini, huku wahudumu wa matatu wakiendelea kugoma kupinga ongezeko la bei ya mafuta. Maelfu ya wasafiri walikwama, huku wengine wakigeukia usafiri mbadala au kutembea kwa miguu hadi kazini.
2: Nimekanyaga kutoka Kayole mguu. Nikiulizia gari, dereva ananiambia tao. Na rais anatuambia mafuta atapunguza.
3: Viongozi kwa juu wamenyamaza tu.
4: Nyanya sasa hii imepanda. Soko mmetubomolea. Leo magari zimepanda. Kasongo, you are going to take one term.
1: Barabara kuu kwenda na kutoka katikati mwa jiji la Nairobi na katika miji mingine kote nchini zimefungwa kwa mawe na mioto mikubwa imewashwa, huku maandamano yakiongezeka.
5: Sasa tunaona vijana wanacheza sasa mpira hapa kiwanja, badala tungeenda kazi. Arekebisha mafuta bwana. Kuna kupembelezana. Watu naenda na ndege na sisi tunatembea na nini?
6: Ya mafuta imetuaffect kama sisi hustlers.
1: Biashara nyingi pia zimefungwa kutokana na usumbufu huo. Huko Nyeri, duka la jumla liliporwa na kundi la vijana wenye fujo. Usalama umeimarishwa kote nchini, huko polisi wakitumia gesi za kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji karibu na Kencom katikati mwa jiji.
7: Uko na shida sana kupata gari maeneo pande yenye unataka kwenda, unakosa gari. Hata ukiangalia hapa kuna umati wa watu wamekosa gari, wenye wanaenda pande ya Kidhurai, wanaenda Kahawa, kuna ukosefu wa gari.
1: Wakati huo huo, kuondoa VAT kwenye mafuta hakutatatua kupanda kwa bei ya mafuta ikiwa bei itaendelea kuendesha na maslahi ya kibinafsi. Peter Murima, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa magari nchini, badala yake anapendekeza kuondolewa kwa ushuru wa mafuta wa kutengeneza barabara, akisema hatua hiyo inaweza kupunguza bei ya mafuta. Pia alitaka formula iliyo wazi ya kudhibiti bei ya mafuta nchini.
8: Every time you are fearing, Kenya shillings 5 goes for fuel stabilization fund. That is money that is kept aside to stabilize the prices. There is no clear indication on how these fuel prices are set.
1: Usafiri mjini Mombasa pia umekwama, huko matatu zikiwa nje ya barabara isipokuwa tuktuk chache zinazofanya kazi ndani ya jiji. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu eneo la Pwani, Salim Barak, anasema hali imebaki shwari kiasi, akiongeza kuwa wito wa kupunguzwa kwa bei ya mafuta ni wa kweli, kwa sababu mzigo hauwezi kupitishwa kwa wananchi wa kawaida ambao tayari wana matatizo ya kifedha. Watetezi wa haki za binadamu wanatoa wito kwa serikali kushughulikia haraka changamoto zinazozunguka upatikanaji wa vitambulisho vya kitaifa, wakionya kwamba maelfu ya Wakenya wako katika hatari ya kufungiwa nje ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakiongozwa na mwenyekiti wa haki za Wanubi, Shafi Hussein, wanaharakati hao wanasema wapiga kura wengi wanaostahili hawakuweza kujiandikisha wakati wa zoezi la usajili lililokamilika hivi majuzi kutokana na ukosefu wa vitambulisho.
9: IBC lazima iongeze tena muda ya hiyo registration. Wafanye collaboration na watu wasajili wa vitambulisho. Ili wasajili wa vitambulisho waharakishe vitambulisho ya vijana.
1: Na viongozi kutoka kaunti ya Machakos wameiomba serikali kupunguza bei ya mafuta, wakisema ongezeko linaloendelea linazidisha gharama ya maisha kwa Wakenya wengi. Akitoa wito huo, mwakilishi wa wadi ya Mlolongo Daniel Ndwiki alisema kupanda kwa bei ya mafuta kumeongeza gharama za uzalishaji na kusababisha bei za juu za chakula, usafiri na bidhaa zingine msingi.
10: Wananchi wa Kenya wanaumia, mafuta imepanda, maisha imeenda juu sana. Hata sisi viongozi sasa hivi inakuwa ngumu sana kutembea kwa watu. Juu watu hawana chakula, hawana nini, maisha imepanda juu, hakuna makazi.
1: Michezoni, Real Madrid wanajiandaa kumuaga Dani Carvajal msimu huu wa joto baada ya kuamua kutoongeza mkataba wa nahodha huyo. Mhitimu huyo wa academy mwenye umri wa miaka 34 ametumia karibu maisha yake yote huko Bernabeu, akicheza mechi 450 na kushinda mataji 26. Urithi wa Carvajal unamfanya kuwa mmoja wa mabeki wa kisasa waliopambwa zaidi wa Los Blancos. Madrid sasa wanachunguza kwa bidii chaguzi mpya za beki wa kulia kabla ya msimu ujao, ikiashiria mwisho wa enzi. Rais wa shirikisho la riadha nchini, Jackson Tuwei, jana aliteuliwa kuwa rais wa mpito wa shirikisho la riadha barani Afrika. Tuwei alikabidhiwa mikoba kufuatia mkutano wa uongozi mkuu wa CAA huko Accra, Ghana, kufuatia kifo cha rais Hamad Malboum aliyefariki Jumatano iliyopita. Tuwei, ambaye ni makamu wa rais mkuu wa shirika hilo la riadha la bara

0: inachezea hapa ndani ya Radio Jambo. Ndani ya bustani la Masawe, karibu sana. Zina katika 48 baada ya saa 7 tupo kwenye final hour. Kwenye final hour tunakula vibe hatari tena sana. Let's talk more music. Alafu pia tunatoka na bidhaa pale ndani ya soko huru, soko moro. Unafanya vipi? Unibonyeza *406#. Yaani sitaki kutoka hapa kama bado hujachukua hizi bidhaa. So kwa shilingi zako 20, 30, 40, 50, 60. Jamani cha kwako ni wakati mro kutoka na solar panel worth 80,000. Motorbike 150, bati 150, ya 50k, sofa set 45k, school fees 30k, shopping voucher 5k na smartphone ya 40k. Tuchukue tusonge, si ndio? Anyway, right about now tena madukani, when we come back tutakuwa tunaendelea sana mbali. Hii ni Radio Jambo.
1: Umesikia hii?
2: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kwa kitanda.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa 8 kwani bibi yangu ameenda wapi?
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
2: Ndio hiyo sasa.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
2: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Mandi hii saa 4 usiku ni lazima Arsenal washinde bandi ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ya EPL msimu huu. Ni kipindi cha lala salama na hakuna njia nyingine, ni lazima Arsenal washinde. Itakuwa haitakuwa, pata action yote live hapa Radio Jambo, ukiletewa kila bao kwa hisani ya Betgrid. Betgrid imeidhinishwa na BCLB, license number 000689. Gambling is addictive. Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
4: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na mtu kweli?
5: Akaenda kuona na kupata na mwanjo.
1: Bustani la Masawe.
4: Bora unamtoa mume wako chumbani nije.
6: Sasa afadhali wapi kama bwana?
4: Na kisikia joto?
6: Watu tutakienda shule.
1: Bustani la Masawe.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Chama cha wahudumu wa bodaboda nchini kimeungana na wadau wengine wa usafiri kulazimisha serikali kuchukua hatua kuhusu bei ya juu ya mafuta. Mwenyekiti wa bodaboda jijini Nairobi, Kenny Onyango, anasisitiza kwamba kupanda kwa gharama ya mafuta kumepelekea gharama kubwa ya maisha isiyoweza kuvumilika. Onyango anasema kwamba hali hiyo imewalazimisha wahudumu kuwa sehemu ya maandamano yanayoendelea kudai afueni kwa raia wa kawaida.
2: It is a strike that needs to go all over the country. Nairobi, given the priority on the kind of expenses that we incur, there is not in Nairobi for the first time. This is a strike that has never been seen. Na hii ndio strike imeshika kuliko nyingine.
1: Usalama umeimarishwa kote katikati mwa jiji la Nairobi na miji mingine mikubwa, huku mgomo wa wahudumu wa matatu ukizidi kushika kasi. Biashara nyingi zimefungwa katika sehemu mbalimbali za nchi kutokana na usumbufu wa usafiri, huku nauli na huduma mbadala za usafiri zikipanda. Polisi wamepambana na wahudumu katika baadhi ya barabara kuu kama vile barabara ya Thika, ambapo waandamanaji waliwasha moto mkubwa. Huko Mombasa, abiria walilazimika kuacha safari zao baada ya kundi la vijana kuwashukisha kwenye barabara ya Mariakani. Jaji mkuu wa zamani David Maraga ameelezea mshikamano na Wakenya walioathiriwa na mgomo wa matatu wa leo uliosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta. Maraga anasema raia wa kawaida hawapaswi kuendelea kulipa gharama ya utawala mbaya na ugumu wa kiuchumi. Huko akihusisha mgogoro wa mafuta duniani na vita vya Iran, anasema kwamba serikali zinazowajibika lazima ziwalinde watu wao kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Anatoa wito kwa bunge kuitisha mkutano wa haraka kuondoa VAT kwenye mafuta, kusimamisha ushuru wa mafuta na kuelekeza fedha za umma zinazopotea kutokana na ufisadi ili kupunguza mgogoro wa nishati. Na timu ya mashirika mengi imeipata mifugo iliyoibwa wakati wa operesheni maliza uhalifu inayoendelea katika kaunti ya Isiolo. Maafisa hao waliwafukuza majambazi wanaoshukiwa waliokuwa wamevamia mifugo ya wafugaji wa eneo hilo katika kijiji cha Kona Ngaremara. Baada ya kupokea ripoti za uvamizi huo, timu ya usalama ya mashirika mengi ilihamasishwa haraka na kuanza operesheni ya kuwafuatilia mara moja wakiwalenga washukiwa na kufanikiwa kupata kondoo na mbuzi 100 walioibwa. Michezoni, wachezaji wawili wa Kenya, Andreas Omondi na Paul Osama, walihusika wakati Enkopings SK ilipoishinda Sollentuna 1-0 katika mechi ya daraja la tatu ya Uswidi iliyochezwa jana. Omondi, baada ya kucheza dakika 68 za ushindi wa timu hiyo 3-0 dhidi ya Jafala wiki iliyopita, alicheza kwa dakika 86, huku Osama akionyesha kupanda kwake kwa kasi katika kikosi hicho baada ya kuingia kama mchezaji wa akiba dakika 77 na kucheza kwa dakika 14 za mwisho. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nyahururu, Nyeri na Nanyuki. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Jambo.
1: Radio Jambo, patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
1: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
3: Haya, tunaanza rasmi patanisho. Na yule ambaye ningependa tumpatanishe anasema hi Gidi na Ghost, mimi naitwa Peter Onyango. Na miaka 31 kutoka Lanet Barracks Nakuru. Mimi ni afisa wa KDF.

0: Monday hii saa 4 usiku ni lazima Arsenal washinde Burnley ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ya EPL msimu huu. Ni kipindi cha lala salama na hakuna njia nyingine, ni lazima Arsenal washinde. Itakuwa haitakuwa? Pata action yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: Wiki hii sema ndio.
2: Ndio na mwalimu National DT Sacco kwa kuwa ina manufaa mazuri kama vile accounts za biashara ndogo zilizo na mazao, mikopo ya biashara, interest ya juu kwa fixed deposit na pia huduma rahisi ya malipo kupitia lipa na mwalimu.
1: Tupatane kwenye Gidi na Ghost asubuhi tukufahamishe zaidi na upate nafasi ya kushinda shilingi 3,000 kwenye mwalimu National DT Sacco account. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na mwalimu National DT Sacco.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Waziri wa nishati Opiyo Wandayi amewasihi wa Kenya kwa watulivu huku kukiwa na mgomo wa matatu unaoendelea kote nchini unaosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta. Akizungumza mapema hii leo, Wandayi amesema serikali imejitolea kushughulikia mgogoro wa mafuta na kutafuta suluhisho la kudumu. Ameongeza kuwa wadau wote wakiwemo wadau wa usafiri wa umma watashiriki katika majadiliano ili kubaini njia bora ya kusonga mbele.
4: Kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi, na tujadiliane ili tujue kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani.
3: Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua ameunga mkono mgomo wa kitaifa wa matatu na watumiaji wa mafuta. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, Karua ametaja bei ya mafuta ya sasa kuwa janga lisilopunguzwa, akilaumu utawala wa Kenya Kwanza kwa kuwapuuza wa Kenya. Pia amekosoa hatua ya waziri wa hazina John Mbadi ya kuchelewa, akiwahimiza wa Kenya kuungana katika hatua za amani dhidi ya ushuru wa adhabu na utawala mbovu. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametoa kauli ya mwisho ya mambo matatu kwa serikali kufuatia kukoma kwa usafiri kote nchini. Katika taarifa, Kalonzo amemtaka waziri wa nishati Opiyo Wandayi abadilishe mara moja ongezeko la bei na ajiuzulu. Zaidi ya hayo, amemiza Rais William Ruto kukomesha uzembe wa utawala, kufungua mazungumzo ya haraka na muungano wa sekta uchukuzi na kuanzisha mfumo wa wazi wa kuleta utulivu wa kudumu wa bei za mafuta kwa raia wanaokabiliwa na matatizo. Chama cha Jubilee kimeahirisha mkutano wake wa kitaifa wa jumbe ambao ulipangwa kufanyika hii leo. Akizungumza mjini Kiambu, naibu kiongozi wa chama Fred Matiang'i amebainisha kuwa uamuzi huo ulifanywa kwa mshikamano na Wakenya wa kawaida na waendeshaji wa usafiri wanaoshiriki katika mgomo unaoendelea wa kitaifa dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta la hivi karibuni. Kulingana Matiang'i, nchi inaelekea katika mwelekeo mbaya na Wakenya wanapaswa kujiandaa kwa siku ngumu zijazo.
5: We have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. Mimi kwa maoni yangu, niseme kama kiongozi, we are headed in the wrong direction. I think the worst is about to come.
3: Vijana humu nchini na vikundi vya asasi za kiraia vinalaani vikali kukamatwa kwa waandamanaji wanaopinga ongezeko kubwa la mafuta na gharama kubwa ya maisha. Hii inakuja kwa polisi hapa Nairobi wakiwakamata vijana zaidi ya 15 wanaofanya maandamano. Maandamano yameibuka katika miji mikubwa huko, vikundi vya vijana vikitaka serikali kuingilia kati mara moja ili kupunguza mzigo wa kiuchumi.
6: Niko na karibu comrade ama rafiki zangu 7 wameweza kushikwa, wamewekwa kwa roli na kufungwa wamepelekwa mahakamani.
7: Well, the fuel price imepanda and instead of actually doing any mitigation, we reduce just the VAT that is in the fuel. But what about all the other levies that are in the fuel?
3: Michezoni ni kwamba ofisi mpya ya Motorsport Kenya ilianza vyema kwa kuandaa tukio la kwanza huko mashindano ya kitaifa ya autocross ya Shell Kenya ya mwaka 2026 akichukua nafasi ya kwanza huko Stony Athi wikendi hii. Raundi ya pili ya mashindano ya kitaifa ya autocross ya Kenya mwaka 2026 yakiwa na mashabiki zaidi ya 45 washindani na madereva waliobobea. Mashindano hayo yanakuja siku chache tu baada ya Motorsports Kenya kutambuliwa rasmi kama chombo rasmi cha uongozi cha Kenya. Dereva kijana Amal Gamal ameshukuru usimamizi mpya kwa kukuza vipaji vyao. Na Harambee Starlets wanatarajiwa kufanya kazi nyingine ya FIFA series mwezi ujao ambapo watashindana dhidi ya Zambia, Zimbabwe na Burkina Faso. Zambia inatarajiwa kuandaa mashindano ya pili ya FIFA series ya wanawake katika mji mkuu wao jiji la Lusaka. Hii inakuja baada ya toleo la Aprili la FIFA series lililoandaliwa humu nchini ambapo kikosi cha Beldino Demba kilimaliza cha pili katika tukio la mataifa manne lililoshindwa na Australia. Mashindano ya awali pia yalishirikisha Malawi na India. Vipindi vya anga kavu ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo.
0: Sasa experience rasmi ya Wakenya.
8: Kwa tempo tunawakaribisha
0: katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
9: Chepo Wax Monday.
0: Tempo ya Warasta.
9: Mbusi na Lion teke teke.
10: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
11: Hakuna Mbru Entertainment, healing the nation through positive vibes. DJ Nati, warming you up. Wege Kava, Zama Karibisho.
12: Sweet Jamaica, full out of respect is due.
11: Radio Jumbo.

0: Kukaa sokoni.
1: Yeah, man.
0: Na ukizidi kukaa sokoni, kumbuka bidhaa zipo. Tutakuja kuangalia wale wanaendelea kuget deal mzuri.
1: Yeah.
0: Haraka upesi.
1: Mambo inakuwa ital, si ndio?
0: Kama umesahau stall.
1: Stall ni *406#.
0: Usipotee.
1: Usijaribu kupotea.
0: Unaweza kuwa na uchovu ya kutembea kwa sababu leo watu wametembea sana.
1: Uende stall si yetu.
0: Stall yetu ni *406#. Lazima.
1: Mambo ikue ital.
0: Haya, tatu za ukondi zinapangwa hapo kupangika.
1: So no worries, zinamukalize, lakini wajue BN.
0: BN anakuja.
1: Yuko, BN yuko Kwa Kenya.
0: Alikiba ndiye anakuja.
1: Alikiba ndiye anamuokalize.
0: Na watatii.
1: Watatii.
0: Kwa sababu tunakuletea.
1: Yeah, man.
0: One night only.
1: One night only.
0: Kenya, Tanzania, East Africa.
1: Yeah, man.
0: Hii ni history in the making kwa sababu for the first time ever.
1: Yeah.
0: BN wakishirikiana na Alikiba watakuwa live on stage for one night only show. Na kama kawaida tunakwambia hii show itakuwa moto kama pasi ya makaa kwa sababu si ordinary concert. Tunakwambia hii itakuwa na massive screens, yani screens zingine hata hujaiziona.
1: Hujaizilola.
0: Sound nayo itakuwa sound nyingine crazy, yani unasikia crisp sound, yani BN akitoa vocals na harmony zake.
1: Yani akisema watati. Finale.
0: Yenye munati.
1: Hiyo ngoma itakuwa, sindio?
0: Yes, na ile production itakuwa hapo na atmosphere.
1: Yeah, man.
0: Hautasahau hata kidogo.
1: Uwezi sahau.
0: Kumbuka hiyo siku.
1: Watakuwa kuna one queen.
0: Huo queen anajulikana kama?
1: Anajulikana kama Kailin White.
0: Karen White, si Kailin.
1: Karen White.
0: Karen White.
1: Ai lagi. Sawa.
0: Kailin ni nani? Kailin ni muende bwana.
1: Si imeandikwa Kairin.
0: Karen White, si Karen Nyamo.
1: Karen White. O Nyamo ndio Karen.
0: Karen Nyamo.
1: Karen ni Nyamo.
0: Ni Karen.
1: Karen.
0: Karen White atakuwa area kwa sababu yeye ndio queen.
1: Yeah, man.
0: Alafu majamaa watakuwa watatu ma King Day.
1: Yeah.
0: Moja ni BN.
1: Alafu mwingine ni huyu Grammy Award winning saxophone.
0: Yes, huyo jamaa akikupigia saxophone.
1: Ni legend, anaitwa Kak Walum.
0: Kak Walum ni ngori kuruka.
1: Yeah.
0: Alafu sasa huyo king mwingine.
1: Ni nani? Ni Alikiba.
0: Ni Alikiba.
1: Yeah, man.
0: For the first time ever kwa sababu tunakuambia hii itakuwa live experience ingine.
1: Ni Sunday 31st May pale Sarit Expo Hall.
0: Chukua tiketi yako mtandaoni.
1: Hapo kwa ticketyetu.com.
0: Mambo yako ikuwe ni idol kuruka.
1: Ile vyenye inafaa.
0: Atujambo, ngoma moja ya tatu za ukondi ikuwe ya finale. Haya, itakuja ya tatu.
1: Ikuja ikiwa ya tatu finale.
0: Ikuja ikiwa ya tatu, tukisubiri kupapasa muda kwa sekunde kadhaa.
1: Yeah, man.
0: Kwa sababu muda muhimu.
1: Muda ni muhimu.
0: Muda.
1: Hii.
0: Ukihata kupapasa.
1: Yeah.
0: Watu wanaumia.
1: Unajua muda nilijua ni muhimu kwa nini? Unajua unaweza hata kifaa kwa sababu ya muda.
0: Very true. Muda muhimu.
1: Unaweza hata kifaa kwa sababu tu ya wakati.
0: Wakati muhimu.
1: Wakati wako na kifaa hauambatani.
0: Kifaa sasa.
1: Yeah.
0: Kinafaa kipime wakati wa
1: mtu.
0: Wa muda. Si nikutii, mnataka kutii.
1: Nikutii.
0: Apime wakati wa
1: muda.
0: Kwa sababu kuja wakati si wa muda.
1: Yeah.
0: Unaleta mkurupuku.
1: Utaweza leta hitilafu.
0: Hitilafu, lakini sasa
1: muda ndio huo. Muda. Ala muda utaki. Muda. Wakati. 420. Papa. Sike, sindio?
0: Lazima.
1: Yama, ne tatu zimuka la isasa.
0: Siakatula.
1: Vienye inafaa.
2: Mapenzi matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.

0: Halo.
1: Halo.
0: Yeah, toboa, tumekupatia fursa ya kutoboa.
1: Sawa, ni mimi.
0: Mm.
1: Na ni mwezi wa nane.
0: Mm.
1: Nilichukua line mpya.
0: Mwezi wa nane ulichukua line mpya.
1: Mwezi wa nane. Yeah?
0: Mwezi wa nane ulichukua line mpya Safaricom.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Na nika register na kwa WhatsApp.
0: Okay.
1: Sasa nikatumia pipi yangu message.
0: Mm.
1: Na hakuwa najua hiyo line.
0: Okay.
1: Sasa tumechat na yeye. Au kujua anachat na mimi.
0: Kwa hivyo ulinunua line mpya ukaanza kuchat na bibi yako na bibi yako ajui ni wewe unachat na yeye.
1: Si ndio?
0: Okay.
1: Na tukaakiri nikamuuliza kama ameoleka, akaniambia ameoleka lakini bwanake amekufa.
0: Ala. Bibi yeah. Bibi yako anasema umekufa.
1: Yeah.
0: Very sad, very sad. Pole.
1: Baka akanitumia nini? Kwa WhatsApp kaburi.
0: Ala, ala, ala.
1: Yeah.
0: Akasema umekufa kwa sababu gani?
1: Sasa amepata mtu.
0: Alisema umekufa njia gani? Ulikufa ugonjwa ama ulikufa?
1: Niambia tu bwanangu mimi amekufa.
0: Okay.
1: Sasa kuniambia tu kuongea mambo ya ugonjwa.
0: Hii ni kuanzia mwezi wa nane hii mwaka.
1: Hii mwezi wa nane.
0: Kwa hivyo bibi anakudanganya bwana amekufa.
1: Mhm.
0: Haya, endelea.
1: Alafu sasa
0: mhm.
1: Imefika time ananiambia tarehe 25 December.
0: Yeah.
1: Anataka tukutane town.
0: Mkutane town gani?
1: Town Kakamega.
0: Wala la la la la la la. Kwani bibi yako wapi?
1: Bibi yako tuko tu naye kwa nyumba. Lakini mimi nafanya kazi mbali kidogo lakini narudi kwa nyumba.
0: Kwa hivyo unataka kusema bibi yako si mwaminifu?
1: Si ndio?
0: Bibi yako anakudanganya.
1: Yeah.
0: Na umeshagundua ukicheza flat atakutoka.
1: Sasa na ameniambia?
0: Eh. Yeah.
1: Christmas anaenda kwao. Anaenda kula Christmas na mama yake.
0: Wewe amekwambia Christmas anaenda kula na mama yake.
1: Na mama yake. Yeah.
0: Na kwa WhatsApp hapa pale mna chat anakuambia anataka mkutane.
1: Tukutane. Tukutane tarehe 25.
0: Kwa hii jina mpya anakuita aje kwa hii jina nyingine?
1: Kwa hii jina mpya?
0: Mm.
1: Ameniwekea Sheila.
0: Anajiita Sheila.
1: Ameandika kwa hiyo jina Sheila.
0: Oh, so hapo anajiita Sheila.
1: Kwa simu yake?
0: Eh.
1: Kwa simu yake nimeona ya design amesave Sheila.
0: Oh, amesave wewe kama Sheila.
1: Amenisave kama Sheila.
0: Hiyo namba yako ingine.
1: Eh.
0: Na sasa anachatingi okay, ukichata huko wangi hapo kwa nyumba, si ndio?
1: Akichatingi jana?
0: Mm.
1: Ndio tunachati na yeye usiku sipatangi hizo message akwa amefuta.
0: Okay, pole sana. Sasa unataka kuacha bibi yako?
1: Yeah?
0: Unataka kuachana na yeye? Na unataka kumtoboa?
1: Nataka tu ana jambo niambie nifanyaje. Hii itanimtopolea saa hizi ama tukutane na yeye? Mimi nampenda.
0: Unampenda sana. Amekuzalia watoto wangapi?
1: Wawili.
0: Umebarikiwa na watoto wawili mkiwa na yeye.
1: Yeah.
0: Na sasa unaonanga ni kama tabia zake ni za kuhepa ama ni atakaa na wewe milele?
1: Anakaa tu na mimi.
0: Na mbona? Na mbona anahanya ama umpati mapenzi tele wewe? Na mbona ana?
1: Sasa hiyo imefika time.
0: Eh.
1: Ya kusimbi kweli.
0: Kwa hivyo ulisuspect anaweza kuwa anahanya ndio maana ukanunua line nyingine kumjaribu.
1: Ya kumjaribu tu nione kama ako stable kweli kwa hii ndoa.
0: So unataka wanajambo wakupe advice kama utoboe siri saa hii ama ungoje hiyo tarehe 25 Desemba mkutane?
1: Ndio.
0: Haya, shikilia hapo wanajambo wamesikia siri yako. Na pole sana kwa masaibu yako. Kwa hiyo jina hii line mupe unajiita aje sasa vile unamdanganya?
1: Hii.
0: Mm.
1: Hii nimejiekelea tu kevo.
0: Ulijipatia jina ya afisi.
1: Nikuulize. Alafu? Mujaribu kujitengeneza hii mitambo ya nani ya ikolomani hatuwapati. Tunawapata zingine inapotea.
0: Haya, sasa hii mafundi wamesikia wanashughulikia usikonde kevo.
1: Sawa.
2: Tumbua siri katika Mbusi na Lion. Teke teke. Radio Jambo. Meditation time. Open your third eye. Avoid Illuminati. Free your mind. Relax yourself and cool down. Hakuna Mru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Nice on the ones and twos.

0: Zombo after Zombo. Alayende.
1: Yes, Ambuside Rastaman.
0: Ndiyo sisi yao.
1: Kama good guy upon fire.
0: After kutoka meditation zone.
1: Yes, good Rasta people, tumetoka Herbal Medication Center.
0: Na tumerudi ya sapaka, tume open our third eye.
1: Tume avoid Illuminati.
0: Ile serious.
1: Lazima.
0: Tuko kwa mawingu.
1: Tell them, Ras.
0: Mawingu.
1: Woza.
0: Mawingu.
1: Yes, sir.
0: Ya juu kabrisa.
1: Walking Monday, tunaburuka 46,000 feet.
0: Above sea vela.
1: We tell ya.
0: And the higher you go,
1: we must
0: and
1: be.
0: The higher we must be.
1: We light up the plant.
0: And then,
1: mash up the place.
0: Is your design.
1: Yes.
0: Utoboka, sindio?
1: Siri utoboka hapa Rede Jambo tukiwa mawingu ya juu kabisa.
0: Ya yeah, man.
1: Unatutumianga SMS ama voice notes kwa WhatsApp yetu.
0: Hapo kwa 0700746975.
1: Unaanza tuna Jambo toboa Siri alafu sisi tukiwa mawingu.
0: Hei, inatoboka.
1: Umesikia Siri kama kawaida jamaa na jaribu Kevo.
0: Hii Kevo.
1: Kevo in quotes, yani jamaa amejipatia jina ya ofisi.
0: Ya ofisi ya kukatia bibi yake.
1: Akanunua namba ingine mpya.
0: Ya.
1: Alafu akatega.
0: Akatega mama.
1: Mama na yeye akategeka.
0: Akaroroa yote.
1: Hey, hivyo ndio vi. Hey.
0: Paka anasema ati hana bwana, bwana alikufa.
1: Asha huwa bwana tayari.
0: Hey, na ajui ni bwana yake wanaongea na yeye.
1: Manze nakwambia Sheila.
0: Ya.
1: Bibi anaita bwana Sheila. Wewe unaona tu phone call unafikiria ati ni demu wenzake anampigia.
0: Kumbe
1: hivyo ndo mademu kuwa.
0: Kumbe naweza kuwa naitwa Jacinta na sijui.
1: Kumbe ndoa ni scam. Ndoa ni scam.
0: Ndoa ni scam.
1: Haya, tusikie oni lako ama mawazo yako kuhusiana na siri ambayo ilitoboka mwa sijui hiyo relationship yao vile iko.
0: Sijui inaendeleaje lakini.
1: Tutarevisit siku moja tumtafute tujue.
0: Tujue walifikishana wapi.
1: Yes, Mr. Sheila aka Kevo.
0: Yeah.
1: Kama alipata kujinasua kwenye huo mtego.
0: Juu yeye alikuwa anataka kutoboa wachane ama.
1: Si hata ndo likuwa na shindwa lengo lake la kutu.
0: Lakini akasema ati anampenda, hataki waacha.
1: Hataki waachane.
0: Hii ndoa ni scam.
1: Wacha tusikie.
0: Unayempenda hakupendi.
1: Kama anavyopenda mwingine.
0: Kama anavyopenda Sheila.
1: Haya. Namba yetu ya simu ni arakupesi ukiwa kama umesikiza hii...
0: Siri ya kurudia.
1: Maoni yako yapi?
0: 0 20 44 45 975.
2: Waza.
1: Yes, Rastaman.
2: Lion.
1: Waza.
2: Ya nae ni ngumu bwana. Ani bibi anakukatia?
1: Bibi anakukatia wewe unafikiria uko na bibi kumbe.
0: Anajisikiza. Ukijisikiza kwa radio tunakata. Waza.
2: Hello baba.
0: Hii.
2: Yaje.
0: Viti.
2: Unaongea na mtu hapa. Lion, mbuzi.
1: Sema mzee, tunakusikia.
2: Sawa Lion, nimesikia siri unaongea.
1: Eh?
0: Alasi, hiyo simu yake imekuwa na question mark. Waza.
2: Mzito.
1: Ni aje mzito?
2: Niko salama sana, nimewatafuta bana.
1: Umetupata, siri umesikia?
2: Siri nimesikia.
1: Wewe unajiita aje kwa hiyo namba mupi ya WhatsApp unadanganya nayo bibi yako?
2: Mimi nimesema, wewe unasema ni mimi mzee tongoza bibi akafika lodging.
1: Ala.
0: Ai goja, ushaitongoza bibi yako akakuja lodging.
2: Paka nikamtumia 100 peleke mtoto daycare.
1: Bibi yako kamtumia 100 apeleke mtoto daycare alafu akuje lodging.
2: Na akachileta.
1: Alafu
2: kujileta akapata ni mimi.
1: Alafu
2: kaniambia wewe ni mimi nilikuwa nakuja kujua tu mtu ni nani. Nikamwambia hata mimi nilikuwa nataka kujua wewe mtu ni nani anakuja.
1: Alafu
2: lakini tulivunjana kidogo kama 3 months tu kama moja.
1: Ndio ilivunjika after hiyo maneno.
2: Niko na hizo vitu za ujinga. Mtu ni mtu mkubwa. So nika ndani ishi naye kina mkuu wangu tu na mzorota na ja huyu.
1: Ala alirudi.
2: Alirudi tuko na yeye.
0: Yaani mliwachana tu miezi 3 ukarudia scam.
2: Miezi 3 tu na tukarudiana.
1: Ako hapo sasa.
2: Nilipeleka nyumbani.
0: Sasa wewe ndio uliharibu. Sasa huko unajua ule classmate wako bado yuko ule alikuwa mashuhuri.
2: Wale classmate hata madugu zangu watu wachaoa. Wanaishi tu na yeye.
1: Oi. Oi.
0: tunanona bibi yako akigongwa.
1: Yani kurudi, unajua kufanya kosa si kosa.
0: Kosa ni kurudia kosa. We umejinasua kwa scam miezi tatu. Alafu unajirudisha hapo, alafu unapelekea mandugu zako.
1: Ama amekuwekea madawa.
2: Niliona alikuwa na mtoto mdogo.
1: Oh.
2: Sasa ni kwa nini mtoto ndiye anateseka? Juko kwa hapa hata form si mzuri.
1: Na si mtoto ashakuwa mkubwa sahi.
2: Sasa kwa miezi kama nane.
0: Bado. Hii uko na safari ndugu.
2: Unajua kumeka huko? Hiyo ni kama tu anafanya kazi ya kulea huyo mtoto. Akuwe tu mtoto ajielewe.
0: Oh, kwa hivyo sio bibi yako huyo.
2: Lakini sasa je, bado ni bibi yangu kwangu. Umeona? Lakini mimi mwenyewe kwa roho najua si bibi yangu.
1: Wewe umemweka tu hapo kwenye wa kulelea mtoto. Na wewe pia uko na style yako.
0: Pia na hana rieng.
1: Na sasa hapa Nairobi wewe uko na mtu mwingine?
2: Sasa huko kwa Ngware kwanza utakosa kweli hapa Katina. Uko
0: Katina.
1: Uko na minji Mount Kenya something.
0: Iko Katina dogeaga. Hey, Katina.
1: Uko na kaambo yako kana kuchemusha.
0: Ukisha tandika busa yako.
1: Unakuja unakula cabbage waru.
2: Hata chai ni waru. Hata nani
1: hakuna kitu ina
2: waru.
1: Hata mama ni waru. Hey, bwana mzee. Wewe ndio umejieka. Unaitwa nani?
2: Wewe ni Milton Frank.
0: Milton.
1: Papasa Milton bwana.
0: Papasika. Hey Milton, wewe ni bingwa Milton. Hapo sawa Milton.
2: Bravo.
0: Wewe maliza hiyo buza alafu.
1: Wende ukule waru cabbage na supu mingi sana ya wambo.
0: Alafu sasa.
1: Kiwa hapo Katina.
0: Kwa Katina ndio ugea kama hiki. Huko.
1: Ndio basi.
0: Mofaya.
1: Unatoboa siri. Ukimaliza kutoboa siri unapitia kwenye soko letu.
0: Soko Murwa.
1: Soko ni huru na soko kama kawaida bei yetu ni bei.
0: Yeah man.
1: Bei ambayo kama kawaida.
0: Ni ya mwananchi wa huko Katina.
1: Huko kwa lodging.
0: Mwananchi wa lodging.
1: Star 406 hash.
0: Yeah man, ni 24 hadi 100.
1: Uja mdoniani.
0: Hii.
1: Paka dema wife akajileta kwa lojo.
0: Kwa lojo.
1: Paka katumiwa soa atipeleka mtoto daycare.
0: Unajua ni saa hiyo wakikatiana mama anasema. Unajua niko na mtoto na hajaenda daycare. Anambiwa aisi kwani daycare kwenu ni pesa ngapi? Ni 100.
1: Alisema ni chwani jamaa katuma so.
0: Katuma so.
1: Uona vile ulafi vile.
0: Ulafi imefikia bibi yake wapi.
1: Manze ukapata wife yako amekuja hapo kwa
0: kutanze lojo jo.
1: Lojo unajua ni kwa nini?
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Direct hakuna ati alikuwa anakuja kwa kulia ni nani
0: hata unajua huyu jamaa angemwambia na ukuje na tools pitia hapo games tukuja na condoms
1: kuja na tools kuja na started
0: kuja na started hiyo chwani ya junior started
1: started kwa ka 60
0: ni ka 60
1: kwani ulivyoimisho lile
0: eh
1: moja tumia sana Pitia soko, nunua bidhaa *406# mambo itakuwa ni idol kuruka kwa sababu soko
0: ni huru
1: na soko
0: ni maridadi.
1: Lazima.
0: Hiyo design au vipi?
1: Chonjo kuruka tuingie madukani.
0: Alafu tumwokalize.
1: Tuangalie kama tano kwa ushata.
0: Zitamwokalize.
1: Lazima.
0: Hiyo design. Lakini kabla ya hiyo,
1: yes, kabla hiyo tunataka kueleza kwamba soko ni huru kabisa, shilingi ni 20 peke yake, lakini saizi tunakueleza kutakuwa na kata shoka, sherehe ingine noma sana ya BN na Alikiba.
0: True that man.
1: Na hii sasa ndio tunakuambia kama ujaingia kwa ticketyetu.com.
0: Ai, utachelewa brother.
1: Ai, utapata straight of moves ime affect prices za tiketi. Kwa sababu sasa tunakuambia for the first time ever,
0: BN na Alikiba, one night, one stage.
1: Watakuwa na share hiyo stage for one night only.
0: Yeah man.
1: Na tukikuambia hii ni show ingine extraordinary.
0: Itakuwa na zile massive screens.
1: Yes, tunaongea kuhusu insane live sound.
0: Kutakuwa na ile crazy production.
1: Ndio maana atmosphere ya hapo itakuwa ingine ya isauliki.
0: Uwezi isahau kusababu kutakuwa pia na one queen.
1: Uo queen anajulikana kama Karen White.
0: Alafu kutakuwa na three kings.
1: Uo ni Alikiba.
0: Alafu kutakuwa na BN.
1: Alafu mjamaa mwingine kutoka US.
0: Ana ni winner wa Grammy Award.
1: Yes, anajulikana kama
0: legend wa saxophone na Kirk Walum.
1: Na hiyo ni one night only.
0: Yeah man.
1: 31st ya May.
0: Ticket unapata hapo kwa ticketyetu.com, alafu uende hapo Sarit Expo Hall. Mambo kwako ikue lwelala.
1: Lazima.
0: Kakimea.
4: Bandi hii saa 4 usiku ni lazima Arsenal washinde bandi ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ya EPL msimu huu. Ni kipindi cha lala salama na hakuna njia nyingine, ni lazima Arsenal washinde. Itakuwa haitakuwa, pata action yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
5: Kupanga foleni?
6: Kuna.
5: Delays hazieleweki?
6: Hakuna.
5: Malipo iliyojificha?
6: Hakuna.
5: Mahitaji mengi?
6: Hakuna.
5: Ehe, hapa Radio Jambo tunakujulisha. Ukitaka kutuma pesa kutoka account ya benki moja hadi ingine, tuma direct na PesaLink. Tumia PesaLink wiki hii kutumia pesa, kisha tuambie kile unatazama kwa receipt mpya ya PesaLink, nasi tutakuzawadia shilingi 3,000. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi na PesaLink. Tuma direct na PesaLink.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Waziri wa nishati Opiyo Wandayi amewasihi wa Kenya kwa utulivu, huku kukiwa na mgomo wa matatu unaoendelea kote nchini unasababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta. Akizungumza mapema hii leo, Wandayi amesema serikali imejitolea kushughulikia mgogoro wa mafuta na kutafuta suluhisho la kudumu. Ameongeza kuwa wadau wote wakiwemo wadau wa usafiri wa umma watashiriki katika majadiliano ili kubaini njia bora ya kusonga mbele.
8: Kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi, na tujadiliane ili tujue kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani.
7: Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua ameunga mkono mgomo wa kitaifa wa matatu na watumiaji wa mafuta. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, Karua ametaja bei ya mafuta ya sasa kuwa janga lisilopunguzwa, akilaumu utawala wa Kenya Kwanza kwa kuwapuuza wa Kenya. Pia amekosoa hatua ya waziri wa hazina John Mbadi ya kuchelewa, akiwahimiza wa Kenya kuungana katika hatua za amani dhidi ya ushuru wa adhabu na utawala mbovu. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametoa kauli ya mwisho ya mambo matatu kwa serikali kufuatia kukwama kwa usafiri kote nchini. Katika taarifa, Kalonzo amemtaka waziri wa nishati Opiyo Wandayi abadilishe mara moja ongezeko la bei na ajiuzulu. Zaidi ya hayo, amemhimiza Rais William Ruto kukomesha uzembe wa utawala, kufungua mazungumzo ya haraka na muungano wa sekta uchukuzi na kuanzisha mfumo wa wazi wa kuleta utulivu wa kudumu wa bei za mafuta kwa raia wanaokabiliwa na matatizo. Chama cha Jubilee kimeahirisha mkutano wake wa kitaifa wa wajumbe ambao ulipangwa kufanyika hii leo. Akizungumza mjini Kiambu, naibu kiongozi wa chama Fred Matiang'i amebainisha kuwa uamuzi huo ulifanywa kwa mshikamano na Wakenya wa kawaida na uendeshaji wa usafiri unaoshiriki katika mgomo unaoendelea wa kitaifa dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta la hivi karibuni. Kulingana na Matiang'i, nchi inaelekea katika mwelekeo mbaya na Wakenya wanapaswa kujiandaa kwa siku ngumu zijazo.
9: We have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. Mimi kwa maoni yangu niseme kama kiongozi, we are headed in the wrong direction. I think the worst is about to come.
7: Vijana humu nchini na vikundi vya asasi za kiraia vinalaani vikali kukamatwa kwa waandamanaji wanaopinga ongezeko kubwa la mafuta na gharama kubwa ya maisha. Hii inakuja huko polisi hapa Nairobi wakiwakamata vijana zaidi ya 15 wanaofanya maandamano. Maandamano yameibuka katika miji mikubwa huko vikundi vya vijana vikitaka serikali kuingilia kati mara moja ili kupunguza mzigo wa kiuchumi.
6: Niko na karibu comrade ama rafiki zangu 7 wameweza kushikwa, wamewekwa kwa roli na kuchukuliwa kupelekwa mahakamani.
10: Well, the fuel price imepanda and instead of actually doing any mitigation, we reduce just the VAT that is in the fuel. But what about all the other levies that are in the fuel?
7: Michezoni ni kwamba ofisi mpya ya Motorsport Kenya ilianza vyema kwa kuandaa tukio la kwanza huko mashindano ya kitaifa ya autocross ya Shell Kenya ya mwaka 2026 kichwa nafasi ya kwanza huko Stony Athi wikendi hii. Raundi ya pili ya mashindano ya kitaifa ya autocross ya Kenya mwaka 2026 yakiwa na mashabiki zaidi ya 45 washindani na madereva waliobobea. Mashindano hayo yanakuja siku chache tu baada ya Motorsport Kenya kutambuliwa rasmi kama chombo rasmi cha uongozi cha Kenya. Dereva kijana Amal Gamal ameshukuru usimamizi mpya kwa kukuza vipaji vyao. Na Harambee Starlets wanatarajiwa kufanya kazi nyingine ya FIFA Series mwezi ujao ambapo watashindana dhidi ya Zambia, Zimbabwe na Burkina Faso. Zambia inatarajiwa kuandaa mashindano ya pili ya FIFA Series ya wanawake katika mji mkuu wao jiji la Lusaka. Hii inakuja baada ya toleo la Aprili la FIFA Series lililoandaliwa humu nchini ambapo kikosi cha Beldino Demba kilimaliza cha pili katika tukio la mataifa manne lililoshindwa na Australia. Mashindano ya awali pia yalishirikisha Malawi na India. Vipindi vya anga kavu ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiam.
11: Moto ya reggae, sasa dana noma na story moto Santa Mbusi na Lion teke teke Radio Jambo.
0: Yuman Alayende.
1: Yes, Zambuzi de Rasta Aya.
0: Umesalimiwa.
1: Na who that man?
0: Na Fari.
1: Farisayo mwenyewe.
0: Yeah man.
1: Ah, Farisayo ako chama gani ile? Ako chama ya...
0: Yeah, ndiyo Sifuna.
1: Oh, yeah, ndiyo Sifuna. Analinda wananchi.
0: Hey, ni kama ni Sifuna.
1: Big up Fari.
0: Hey.
1: Large respect lad. Siku mingi ya tukuwa nani mzee?
0: Hii kutoka ile siku pale ni wapi tulikuwa na ye mwisho?
1: Mimi mwisho nilikuwa na ye Naivasha.
0: Naivasha?
1: Hapana.
0: Kamulu.
1: Pale, Kamulu.
0: Hey, Kamulu pale wakiwa na ile jeshi yake.
1: Ile jeshi yake yote.
0: Hey, akina Kangethe.
1: Akina Kangethe.
0: Eh, baba gatheru hapo.
1: Big up Fari.
0: Yeah man.
1: Ako site ama
0: hayuko site. Anasema kumeharibika sana.
1: Site imeharibika pia.
0: Ako kutu kwa dinga anatupata pata.
1: Chonjo Farisayo mwenyewe.
0: Yeah.
1: Hii ni ile nini yake?
0: Nini?
1: Ile gari yake ile inaitwaje 4x4.
0: Hii nganya hii.
1: Ram.
0: Ako na ingine nganya.
1: Ram. Ford Ram.
0: Sisi na Fari.
1: Alilipwa na county?
0: Oh, ile mahali karibu apigwe. Ile na ile excavator. Nikaa ile walimlipa.
1: Ah, Fari bwana. Tuma ya nyama bwana.
0: Nikaa walimlipa.
1: Tuma ya nyama Farisayo mwenyewe.

rasmi cha uongozi cha Kenya. Dereva kijana Amal Gamal ameshukuru usimamizi mpya kwa kukuza vipaji vyao. Na Harambee Starlets wanatarajiwa kufanya kazi nyingine ya FIFA Series mwezi ujao, ambapo watashindana dhidi ya Zambia, Zimbabwe na Burkina Faso. Zambia inatarajiwa kuandaa mashindano ya pili ya FIFA Series ya wanawake katika mji mkuu wao, jiji la Lusaka. Hii inakuja baada ya toleo la Aprili la FIFA Series lililoandaliwa humu nchini, ambapo kikosi cha Beldin Odemba kilimaliza cha pili katika tukio la mataifa manne lililoshindwa na Australia. Mashindano ya awali pia yalishirikisha Malawi na India. Vipindi vya anga kavu ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo.

0: Human Alayende.
1: Yes, Zambuside Rasta Aya.
0: Umesalimiwa.
1: Na Huda Atman.
0: Na Fari.
1: Farisayo mwenyewe.
0: Ya man.
1: Ah, Farisayo ako chama gani ile? Ako chama ya
0: yeye ndio Sifuna.
1: Oh, yeye ndio Sifuna. Analinda wananchi.
0: Hey, ni kama ni Sifuna.
1: Big up Fari.
0: Hey.
1: Large respect lads. Siku mingi ya tukuonani mzee.
0: Hii kutoka ile siku pale ni wapi tulikuwa na yeye mwisho?
1: Ah, mimi mwisho nilikuwa na yeye Naivasha.
0: Naivasha?
1: Hapana.
0: Kamulu. Kamulu pale wakiwa na ile jeshi yake.
1: Ile jeshi yake yote.
0: Akina Kangethe.
1: Akina Kangethe.
0: Baba Gatheru hapo.
1: Big up Fari.
0: Yeah man.
1: Ako site ama?
0: Hayuko site. Anasema kumeharibika sana.
1: Site imeharibika pia.
0: Ako kutu kwa dinga anatupata pata.
1: Chanjo Farisayo mwenyewe.
0: Yeah.
1: Hii ni ile nini yake?
0: Nini?
1: Ile gari yake ile inaitwa ile 4x4.
0: Hii nganya hii.
1: Ako
0: na ingine nganya.
1: Ram. Ford Ram.
0: Sicheze na Fari.
1: Alilipwa na county?
0: Oh, ile mahali karibu apigwe. Ile na ile excavator. Nikaa ile walimlipa.
1: Ah, Fari bwana. Tuma ya nyama bwana.
0: Nikaa walimuli.
1: Tuma ya nyama Farisayo mwenyewe. Big up tukiona maboyo wetu akiendelea kupaa.
0: Tunashukuru.
1: Tunashukuru. Wote wale wanaendelea kutupata chuomi yote ile unatupata. Kumbuka huko kwenye Experience International.
0: Ya Mbusi na Lion.
1: Kituo cha Kenya Radio ni jambo.
0: Yaman.
1: Na kama kawaida Mbusi na Lion na tunakuanga na Kinara Kende.
0: Oh yes.
1: Lakini itilafu.
0: Itilafu za nchi.
1: Ndio zimefanya.
0: Kinara Kende asusie.
1: Kususia ni amekosa.
0: Oh, means.
1: Amekosa means za kufika kwa sababu wenye means ndo amesusia.
0: Kususia ni? Kususia ni kukataa.
1: Kukataa.
0: Eh?
1: Amesusia kufanya kazi leo. Kwa sababu ya bei ya
0: mafuta. Oh, bei ya mafuta.
1: Sasa vile walisusia. Wakaamua Kinara pia asusie ka?
0: Asusie.
1: By default. Juu Kinara angesusia, angetembea tu kama sisi.
0: Ila angefika.
1: Lakini kuna wengine labda kutembea pia ni shida, unajua. Ukitembea mchana kumbe nguvu zako za kiume usiku kizinai.
0: Unapunguza
1: nguvu zako za kiume usiku.
0: Utaki kutembea ndio ukue energized usiku.
1: Usiku kuwe na nguvu.
0: Usiku umechoka.
1: Sianza kuona mtu hataki kutembea unafikiria ati huyu anajiringa.
0: Ni nguvu anareserve.
1: Anareserve nguvu za usiku kwa sababu usiku pia
0: ni kazi.
1: Mwanaume ni nguvu.
0: Ni nguvu.
1: Ukikosa pesa kuwa na nguvu.
0: Kuwa na nguvu na ukikosa zote. Wewe sasa.
1: Rudi nyumbani bwana.
0: Teremuka vizuri polepole.
1: Rudi kwa boma.
0: Kwa mama yako.
1: Tulia tu na mama yako.
0: Agulishe. Ukigojea siku.
1: Weka balance kwa sababu watu wanaendelea kuingia kwa soko huru.
0: Soko murwa.
1: Soko kama kawaida, kumbuka ni 20 bob peke yake bei yetu.
0: Yaman.
1: Na tunataka kuangalia wale wameingia wakapata deal haraka upesi bila kupoteza wakati.
0: Oh yes.
1: Tuangalie mmoja hapo ule amepata deal mzuri.
0: Tunaweza kemba muahed hapa, wacha tuone ni wapi ni nani.

0: Human a lion.
1: Yes, I'm Lucy Rasta.
0: Sisi yao au vipi?
1: Lazima.
0: Ikithasi ndiyo hii.
1: Imewasili.
0: Ya man. Mambo ikue ital easy design.
2: Radio Jambo. Huu ni ubashiri wa lion. Bashiri ukule.
1: Yes, ni 6:38 PM na watu lazima wakule.
0: Lazima wamule.
1: Yes, mmepata kusikia ishara haijatoka.
0: Ee.
1: Ya muda.
0: Ya muda.
1: Kwa hivyo ina maana kwamba.
0: Yeah.
1: Nyota haipo.
0: Ala.
1: Nyota haipo.
0: Haipo.
1: Mimi lakini kama chombo. Siwezi waacha mlale njaa.
0: Ah.
1: Eh, umesikia ishara kweli?
0: Sijasikia ati ni saa 12 na dakika 38.
1: Weekendi uliona sinia kweli?
0: Sikuona sinia.
1: Ni kwa sababu nyota ilipata emergency.
0: Oh.
1: Nyota ilipata emergency.
0: Oh, iko na emergency.
1: Iko na emergency, kwa hivyo sababu zisizo
0: epukika.
1: Nyota ikaondokea ikaniambia chombo.
0: Eh.
1: Chombo.
0: Cheza kama wewe.
1: Wakupapase kwanza.
0: Ala. Ilisema hivyo.
1: Wapapase chombo wewe kwanza.
0: Kama ni nyota ilisema.
1: Yeah! Watakuwa wametembea wamechoka.
0: Ala, nyota ilikuwa inajua.
1: Eh, wamevaa jazi.
0: Eh,
1: wananuka jasho. Lakini wakupapase. Yeah! Ama watakosa wholemeal ya kupanguza jasho kwa sababu ya kutembea. Wametatizika mchana nzima.
0: Yeah.
1: Eh. Wakupapase chombo. Lakini waambie kwamba wewe ni nini?
0: Kitumwa tu.
1: Na kitumwa akifanyi nini?
0: Kitumwa haki
1: akilaumiwi.
0: Yeah.
1: Ni mimi kama kawaida chombo nimeamua mkai njaa. Amkai nini?
0: Atukai kanenge.
1: Arsenal versus Burnley usiku wa leo saa 4. Mechi itakuja hapa Radio Jambo live.
0: Aya. Watu wa Arsenal mjue ni chombo.
1: Chombo.
0: Sio nyota.
1: Chombo. Chombo kina bashiri. Oh, chombo kiezi bashiri.
0: Eh. Munasikia watu wa Arsenal, munasikia? Chombo kinasema vipi?
1: Chombo kinasema kwamba
0: eh,
1: Arsenal Burnley.
0: Yeah.
1: Draw. Arsenal Burnley
0: draw.
1: Mwindi wapi?
0: Juu ya wheelbarrow.
1: Wheelbarrow ni aluminium.
0: Imepagwa.
1: Eh, unakiwewe na chombo.
0: Ah. Eh? Ah. Ah, sawa, wheelbarrow ni aluminium.
1: Wheelbarrow ni aluminium.
0: Imepagwa grease ya kutosha.
1: Inateleza siaka teku.
0: Inasonga direct.
1: Destination.
0: Bangladesh.
1: Location.
0: Dakar.
1: Gunia tatu.
0: Za miogo.
1: Ndombegze.
0: Za katoto.
1: Tubaki tukila. Wow!

0: sithi tuseme amen
1: tempo ya warasta
2: mbusi na lion teke teke
3: hakuna mrcha
2: mambo walala
4: he must be iron like a lion in Zion
5: liona hayo liona hivyo no one can stop reggae.
6: Nawatakia kila la heri. Nasema Mungu awabariki, Mungu aibariki taifa letu la Kenya, Mungu aendelee kutupatia umoja na uwiano, na Mungu ailinde taifa letu. Asanteni sana.
7: Hii nchi itazidi na kuwa nchi ya Mungu. Tutazidi kumwabudu Mungu. If that is the reggae they are talking about, my friends, nobody can stop reggae.
8: T.L. Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. T.L. Selassie is our father, one Jah, Rastafari. Jah, I heard you laughing through the thunder. I see you clearly in the sun. Help us, O Heavenly Father, let our daily duties won. For T.L. Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. T.L. Selassie is our father, one Jah, Rastafari. Keep us treading with thy precepts. Keep us treading with thy love. With the power and the glory ascending to Zion like a dove. For T.L. Selassie, he is the guidelight over land, sea and sky. T.L. Selassie is our father, one Jah, Rastafari.
9: Wai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Jabres I and I Rastafari. I and you. I am because we are. And I Selassie. Ja Rastafari. Haile Selassie. Mungu ibariki Kenya.
10: Mungu abariki Kenya.
11: Bande hii saa 4 usiku ni lazima Arsenal washinde bandi ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ya EPL msimu huu. Ni kipindi cha lala salama na hakuna njia nyingine. Ni lazima Arsenal washinde. Itakuwa haitakuwa. Pata action yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
12: Je, uko Nakuru na maeneo yake? Unajua unaweza kudai easily your lost and found financial assets kwa ajili yako, mpendo wako, ama hata organization yako. UFAA iko hapa kukusaidia kurudisha kile kilicho chako. Tarehe 20 Mei, UFAA na Radio Jambo wanakuja karibu nawe. Tutakuwa Kano Street, Barnabas, Kikopei, Gilgil, Naivasha na Kiragita. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako. Na si hayo tu, Mwende Masharia, Mbusi na Lion watakuwa live on ground. Usikose hapa Radio Jambo.
13: An A-list Afro-pop lineup, soul and jazz. The crispiest state-of-the-moment concert sound. Premium music experience. Infinite red carpet. Extraordinary elegance, flawless setup, and every detail in between. It's a world-class experience at one night only. With multiple Grammy nominee Karen White, Grammy winner Kirk Whalum, multiple award winners, and East Africa's hottest artists right now, Bien and Ali Kiba. One queen, three kings. One unforgettable night-only experience. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
14: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
15: Waendeshaji wa matatu wameendelea kulaumu serikali kutokana na ongezeko la bei ya mafuta, wakisema ongezeko hilo halina msingi. Wakiongozwa na Cornelius Chepoi, waendeshaji hao wamesema kwamba si haki kwa serikali kupunguza viwango vya mafuta huku wakati huo wakiongeza bei. Wametoa wito kwa serikali kushughulikia wasiwasi wao na kupitia upya hatua za sasa za bei ya mafuta.
16: Tumeambiwa kuna mafuta ambayo it did not meet the specifications of the country. Where do you think that fuel came from? Was it part of G2G? You cannot punish us twice. Umetupatia mafuta ambayo ni chafu kuliko ambayo inafaa kukuja injini. Alafu tena umetuuzia bei ya juu.
15: Viongozi wa upinzani ukiongozwa na waziri wa zamani Fred Matiang'i wameendelea kukosoa utawala wa Rais William Ruto wakiutuhumu kwa kuisimamia vibaya nchi. Matiang'i anasema utawala wa Kenya Kwanza umefanya maisha kuwa magumu kwa Wakenya wengi licha ya ahadi ya kupunguza gharama ya maisha.
3: Wale ambao walituimbia hapa na mambo ya hasola, mama mboga, boda boda, hiyo nyimbo yote, ndio sasa kumbe walikuwa kuimba hivyo waingie pale wapore nchi, ndio wanapora kila kitu inauzwa.
15: Chama cha wazazi kimeitaka serikali kuwashirikisha wasafirishaji katika mazungumzo ili kuhakikisha mgomo unaoendelea hauvurugi masomo. Mwenyekiti Silas Obuhata anasema usalama wa wanafunzi lazima uhakikishiwe ili madarasa yaendelee, akiongeza kuwa watoto hawapaswi kushiriki katika maandamano kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta.
17: Kwa hiyo naomba serikali kwamba isaidie ili watoto waweze kwenda kwa shule, kwa sababu ukikaa nyumbani wazazi wamelipa fees, wazazi wamezumbukana, watoto hawajasoma, hasa watoto wa grade 10 wangali wako nyuma katika syllabus.
15: Ofisi ya chama cha UDA imechomwa katika mji wa Wote, kaunti ya Makueni. Ofisi hiyo ilichomwa moto wakati wa maandamano ya kitaifa ya kupinga ongezeko la mafuta mapema hii leo. Waandamanaji walibomoa ofisi hiyo na baadaye wakachoma hati za chama hicho wakati wa maandamano. Wameonyesha kutoridhishwa kwao na serikali wakisema imefanya maisha kuwa magumu. Mashirika ya haki za wanawake duniani yamezindua kampeni ya miezi sita yenye lengo la kupinga majibu ya ukatili wa kijinsia ambayo yanategemea zaidi polisi na vifungo. Kampeni hiyo inaitwa Haki Zaidi ya Magereza. Mashirika haya yanasema licha ya sheria zaidi ya 1500 zinazoshughulikia ukatili wa kijinsia duniani kote, maendeleo katika kupunguza ukatili yanaendelea kuwa polepole, huku shirika la afya duniani likiripoti kupungua kwa 0.2% pekee kwa mwaka kwa visa katika miongo miwili iliyopita. Kampeni hiyo inatoa wito wa uwekezaji zaidi katika kuzuia, mifumo ya usaidizi wa jamii na mbinu za haki zinazozingatia manusura. Michezoni ni kwamba Antoine Griezmann amesema mapenzi aliyonayo Atletico Madrid yana thamani kubwa kuliko kushinda ligi mabingwa au La Liga, baada ya kucheza mechi yake ya mwisho nyumbani kwa klabu hiyo katika ushindi wa 1-0 dhidi ya Girona. Atletico walitoa heshima kwa Griezmann ambaye atajiunga na Orlando City katika MLS msimu wa joto katika sherehe iliyofanyika uwanjani baada ya kipenga cha mwisho muda wote uwanjani Metropolitano jana. Griezmann ambaye ni mfungaji bora wa mabao wa Atletico ameshinda ligi ya Europa, kombe la UEFA Super na kombe la Hispania akiwa na klabu hiyo. Na Cleveland Cavaliers iliwashinda Detroit Pistons 125-94 katika ushindi wao wa mfululizo na kupata nafasi katika finali za NBA Eastern Conference kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2018. Donovan Mitchell alifunga point 26 kwa Cavs, huku Dennis Jennings akiwa mfungaji bora wa Pistons kwa pointi 17. Cleveland ambao walipoteza mechi zao mbili mfululizo walikimbia na kuwa mbele kwa pointi 20 katika kipindi cha kwanza kabla ya kukamilisha mfululizo wa 4-3. Cavaliers watakabiliana na timu ya tatu New York Knicks kwa nafasi ya kushiriki finali za NBA Jumatatu. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
18: Mada ni moto.
19: Kama eti mwanaume umebadilika, umekuwa sasa

0: Hello, mama, yes. Mama Charlene.
1: Yes.
0: Umeamka vizuri?
1: Ndio.
0: Nakupigia kutoka Radio Jambo. Sijui kama umewahi kusikia hii sauti ya Gedi.
1: Ndio.
0: Umewahi kusikia, eh?
1: Yes.
0: Sasa unajua ni kitengo cha patanisho. Na kuna huyu mume wako ametupigia, ametutumia ujumbe. Akituambia amekukosea sana na angependa kuomba msamaha. Sijui kama wajua vile alikukosea.
1: Najua.
0: Alikufanyia nini mami?
1: Mimi naishi nyumbani. Alafu kanipigia simu last week kaniambia nikuje.
0: Akakwambia ukuje Nairobi.
1: Kwa hiyo hali ya boma, uwezi acha boma kama ujapanga vile unaweza acha mtoto na vitu vingine za boma.
0: Kweli.
1: Nikamwambia hivi. Ukuja sijakataa, lakini mpaka nijipange juu naacha mtoto, nijue namwacha aje, ng'ombe naacha aje, mahindi nipalilie.
0: Kweli.
1: Vile nilimwambia hivyo, hiyo siku alikata simu na nilikuwa kwa shamba nikipalilia. Akakata simu kwa njia ya kimadharau. Alipokata simu nilinyamaza, nikafikiria, nikasema huyu mwanaume ako na deal gani? Sasa tangu Wednesday hajai nipigia simu. Alafu jana nikatafuta pesa, nikapanda gari kutoka nyumbani, nikakuja.
0: Wakuja Nairobi?
1: Nikakuja Nairobi. Na hata penye alikuwa anaishi sijui. Lakini huyu mtoto jashaishi hapa, alinipatia mapo, akaniambia mama, sitaki mama upote. Tembea tu hivi na hivi utafika kwa nyumba yenye baba anaishi.
0: Yaani mtoto wako ndiye alikupatia map?
1: Mtoto ndiye alinipatia map, sijai ingia kwa hiyo nyumba.
0: Aya.
1: Vile nilikuja nikapata mlango uko wazi, nikabisha. Nilipobisha hakunijibu. Na niliona viatu zake kwa mlango na kata, nikajua hii ni nyumba yangu, juu vitu za nyumba yako mpaka unazijua.
0: Kweli.
1: Nikaingia. Vile niliingia nikampata amekaa kwa kiti. Vile nilimpata amekaa kwa kiti, karibu kwa mlango nikaona slippers zenye sio zangu. Kwa kiti ingine nikaona zenye trosa ya jeans. Na miaka yenye tumeishi na yeye yote sijai muona amevaa jeans. Nikashindwa hii jeans ni ya nini. Kiti kaniambia tazama kwenye kitanda. Nilipoangalia kwa kitanda, pata hapo mwanamke.
0: Aya.
1: Amelala. Na t-shirt yake. Na amejifunga towel yenye mimi na mtoto huwa tunatumia kwa hiyo nyumba.
0: Amejifunga towel na amevaa shati yake ya huyu.
1: Shati yake. Sasa niambia hata kama wewe unafanya aje ama unaweza sikia aje. Na niye mwenyewe alinipigia simu akaniambia kupita. Alitaka mimi nione huyo mwanamke nijue ameoa ama lengo yake ilikuwa nini.
0: Si labda vile alikukatia simu alikuwa nafikiria sasa utakuja.
1: Alikuwa ananienjoy.
0: Mark. Bwana Mark, umesikia madai ambayo mke wako amesema?
2: Na yasikia.
0: Hebu ongea na mke wako. Omba msamaha.
2: Hala.
1: Hala.
2: Leta mkoba mambo hii tumeongelea ichana, nikakwambia nilifanya makosa mwanamke kuja kwa kitanda yako na kulala. Hiyo nilikwambia jana, hiyo ni makosa ambayo nilifa. Nakwambia please fadhali samee na mambo hii. Kwa maana nimeona ni
1: kosa mara ya kwanza unasamea mtu, lakini wewe imekuwa mazoea. Too much of something is poison blood. Saizi kuna magonjwa, mtoto wangu utamwacha nani amngoje?
2: Mazoea ni nini? Kwa nyingine umeipata mwanamke?
1: Mimi nahofia mtoto wangu kuteseka kwa ajili ya kitu jambo yenye mimi sijui.
2: Katai, lakini lini umenipata na mwanamke?
1: Nililelewa na baba na mama, ni uchungu sana mtoto wangu kuishi yatima.
2: Wewe unajua unasema ni mazoea. Nina kuuliza
1: ni mazoea.
2: And for all these years when? Kwa lini wewe nilipata na mwanamke?
1: Sijaipata message za wanawake, sijaipata picha, sijawaipata nguo za wanawake kwa nyumba.
2: Ene, haya yote mimi nakwambia nilikosea jana, forgive me, alafu mambo niwe.
1: Sawa.
0: Okay, bwana Mark,
2: eh? Yes.
0: Ulituambia ati huyo bwana dada aliingia tu kwa kitanda kupumzika.
2: Vile tulikuwa na huyo msichana kwa nyumba. Huyo msichana kusema ukweli mbele ya mamangu nimemzika the other month. Msichana mwenye alienda kwa kitanda kulala. Mimi nikakaa kwa kiti na kaseti.
0: Akiwa na shati yako na towel, amejifunga towel.
2: enye alitoa, alikuwa na top, alitoa akachukua t-shirt ya na kusema ukweli mchana, hii ndo mara yake ya kwanza kuingia kwa nyumba ya.
0: Unajua ndugu yangu bana, unajua kama unataka mke wako kukusamehe saa zingine unasema tu kweli. Najua wanaume inakuwanga ni vigumu kusema ukweli, labda tunasema tu kweli, unasema najua huyu mwanamke nilikuwa na uhusiano na yeye, lakini vile nimegundua makosa yangu nataka kuachana na yeye, nirudiane na mke wangu na nileshe maisha yangu. Unajua mke wako ataelewa hiyo, lakini
2: nakwambia kidi,
0: hakuna
2: mbele ya Mungu,
0: hakuna mwanamume anaweza kusema ati unaniambia ati mwanamke alikuwa kwa kitanda yako amefunga towel na shati yako, jameni ndugu yangu, na hamna uhusiano na yeye, ati alikuwa amekuja tu siku ya kwanza na anapumzika kwa kitanda. Ndugu yangu, bwana Maka,
2: ngumu mtu kwa kuelewa hata kwa mimi. Ni ngumu, mimi najua ni ngumu. Hata wewe siambia mtu siku ana huyo msichana mtu akosa amini. Sasa mtu aamini mzala na yeye. Lakini mimi mwenyewe najijua siku ana na yeye hata kidogo. Lakini najua ni ngumu. Wewe siambia mtu yote mambo kama haya adhike na wewe.
0: Lakini unajua makosa, kosa kubwa atasema ati kulala na yeye. Kosa ni kwamba huyu ni mwanamke ambaye umemleta kwa nyumba yako, analala kwa kitanda yenyu ya ndoa. Hiyo ni makosa sana ndugu yangu ulifanya.
2: Ni makosa, hata nilimwambia Mayoshi jana, nilimwambia nimefanya makosa. Kana kuja kwa nyumba na ile direct kwa kwa kitanda ile tunalanga na wewe. Jana nimefanya makosa kubwa.
0: Okay, Mama Shalin.
3: Yes.
0: Sasa wewe unaonaje hii maneno? Mume wako ndio.
3: Ako na mazoea. Mazoea na ananichezea kitu. Juu ni mara nikiwa nyumbani lazima nikikuja napata picha za wanawake, niko nyumbani message za wanawake, vitu iko too much. Sio mara ya kwanza.
0: Sio mara ya kwanza.
3: Na unaweza kuvumilia na ukachoka.
4: Mama Shalini, mmeoana miaka mingapi?
3: Almost
4: 12 years.
3: Yes.
0: Okay, na bwana Maka.
2: Yes.
0: Mbona uishi pamoja na mke wako?
2: Unajua huwa tunaishi na yeye. Lakini unajua my mama amekuwa nyumbani na shida ya ugonjwa, amekuwa na kansa mpaka mwezi wa tatu ndio ameaga. Sasa yeye ndio amekuwa akikaa na yeye saiti. Alafu sasa saa hizi nyumbani kwa boma hakuna mtu yote, maana yake mtali aka kidambo saiti. Sasa boma iko kila mtu. Sasa unajua sasa watu wote mkiishi Nairobi alafu boma ibaki nyumbani.
0: Okay, lakini licha hayo, mke wako ni mke wako, unafaa kuwa karibu na mke wako ili usipate nafasi ya kuwa na wageni ambao wanalala kwa kitanda yako ndugu yangu. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba kama inawezekana mke wako kama amekubali kukusamehe muweze kuishi naye pamoja. Hii mambo kupatiana hiyo space ya wanadada ambao wanapenda kuja tu kwako kulala kwa kitanda yako, hiyo nafikiri kwamba unafaa kuwa na mke wako ili uweze kuzuia mambo kama hayo.
2: Huwa tunakaa na yeye, ni vile tu mwaka jana ndio amekaa nyumbani kwa solo kwa muda mrefu.
5: Narejea uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Redio Jambo. Kandanda ni sisi.
6: Aki sweetie, ati ni chips mwitu for dinner juu umesota. Ama, so you just bet on the virtual league with Betgrade, at least we eat fries zimeoga.
7: Karibu Betgrade and get up to 1,000 bob free bet on sports only. Bet on your favorite virtual and turbo league and get the chance to win instant cash every 30 seconds. Log on to betgrade.com and bet using the promo code JAMBO. Experience all this and much more only with Betgrade.
8: Karibu Betgrade. Terms and conditions apply.
9: Karibu msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Ni mzee Tolu na Mathi Owino Automax, kipindi cha pili. Kipindi cha pili kienda kwanza, lakini kwanza nikumbushe kuhusu wadhamini wetu, watu ambao tunatembea nao kufanikisha burudani ya kandanda. Tulisema kila kitu kifanyika mfuko nayo uwe safi. Ndio maana unaona hata watu wakigoma kwa sababu ya mafuta, kwa sababu mfuko uwe safi. Mimi nakupatia pale unaweza pata kitu. Ingia pale kwa betgrade.com, usign up ukitumia promo code JAMBO. Manake Betgrade inamaliza mambo, yani imeleta the ultimate game changer. Hii inamaanisha kwamba ao wako kipekee. saizi hakuna kama wao, manake unacheza bila tax kwa sababu Betgrid inakulipia hiyo tax. Ukideposit 1,000 bob unaitumia ikiwa hivyo hivyo 1,000 bob for betting, hakuna deduction. Na kwa mathalani ya maneno uangukie 100,000, una pocket yote entire 100,000 unaipata direct kwa hiyo M-Pesa na Airtel Money. No hidden charges, no taxes, no monkey business, hakuna dhulma, hakuna nini, just full winnings every time unacheza. Play pale sports, nikwambia unaweza kuwa pilot uendeshe ndege yako pale kwa Aviator, kuna slots na many more 24/7. Kila time ukiamka Betgrid wanakungoja, so fanya hivi, sign up kupitia Betgrid saa hii. Promo code ni ile ile, Jambo, J-A-M-B-O, and get your deposit doubled. Yani, ukiweka kama vile nimekuambia 1,000 yako, ambayo idadiktiwi hata bopo, unaipata ikiwa 2,000. Ukitumia promo code Jambo. Play more, win more, keep it all at bet. Great. Cheza kwa umakini, haikubaliwi kwa mtu asiozidi miaka 18. Imekubalika na kuidhinishwa na Big K license number 00006 89. Hapo vipi Ota Max?
10: Yes.
9: Tunatarajia nini kipindi cha pili?
10: Matarajio yangu sioni Arsenal wakimeka a lot of changes for staff because na believe wame control tempo ya hii ball. Ukiangalia hiyo midfield trio yao ya Odegaard, Rice na Eze wamekufanya vizuri sana kuzungusha hiyo ball, kujaribu kufikisha kwa Saka na Trossard ambaye wako kule pembeni, of which pia ukiangalia nani on the left, Arsenal wamekuwa kutumia hiyo wing sana na overload ya Calafiori na Trossard kuweza kupata hizo mwanya nyuma ya defense ya Arsenal. Though wamekuwa wakijaribu sana, lakini bao ile important imepatikana through corner, na pia hiyo corner yenyewe ni sababu ya pressure ile Arsenal wameweka.
9: So tutajia nini kipindi cha pili?
10: The same kind of play ile Arsenal wame approach because awana haja ya kupiga mabadiliko because Burnley wajaonyesha chochote ile nazafanya wa adjust.
9: Lakini kitu inanifresha na wao ni kwamba hawana pressure zile nimekuwa nikiona wakicheza kwa games zingine.
10: Arsenal,
9: kama ile game walicheza na West Ham, unaona walikuwa under a lot of pressure. Hiyo game ilikuwa pale kabla pia walicheza under a lot of pressure. Kwa leo kidogo nafsi zao zimetulia.
10: Na ndio kwa nasema ukiona Arsenal wamerudi kwa ile formation ya 4-3-3 inamaanisha wanataka kukipi ball sana. Ile ingine bado unazingatia hiyo defensive midfield ya 2, unataka kujaza, unataka kutegemea attacking striker moja, so inakuwa na pupa mingi sana, unatumia a lot of force kucheza. So leo nadhani aliona nani watakuwa attacking going forward, Burnley watakuwa wanawasukuma sana, so they need to keep the ball more. Novich wanaifanya vizuri sana so far.
9: Haya, Arsenal walking like a champion, moving like a champion.
11: When I have back pain, Panadol Extra provides 3 times.
9: Mwao yote unaifanya ki champion champion. Uta Max afurahi.
10: Acha leo tuwapatie nini, isipokuwa hapo kumekuwa na mistake, carelessness, tunaweza sema kutoka kwa Eze, kumpatia na what tunaitaga sloppy pass, na karibu ipatie Anthony chance ya kufunga.
9: Nakoswa Arsenal kule, kini napigwa mpira na kwenda juu. Naraya na kitu ya kwanza anarudi kwa wachezaji, anaambia calm down, wacheni pressure. Magalhaes kwake Odegaard, anachukua mpira kule, anapiga moja ndefu kuna Trossard, lakini inazuiwa vizuri kule nyuma. Anacheza vizuri sana kule mchezaji Esteve, nawekwa chini na kuwa ni foul kuelekea upande wa timu ya Arsenal. Kidogo hata Arsenal waki hii confidence nao isiwadanganye, wanahitaji waendelee kuwa aggressive kidogo, kwa sababu ukiangalia pia hii timu ya Burnley iko na experience fulani fulani. Namuona Twanzebe yuko hapa, amekuwa Manchester United, Walker ni mtu amekuwa experience, huyu mchezaji Mebri amekuwa Manchester United, Ogechuku amekuwa pale Chelsea, so ni wachezaji kidogo
10: wako na experience.
9: Yes, hawezi kukuogopa sana, manake washa brush shoulders na uisu inajazwa kwenye kisanduku, inakosa mtu wa kuiweka tu. Arsenal wanakoswa toka nje, Muscuera anaiwacha itoke nje, itakuwa kurushwa kuelekea upande wa timu ya Burnley.
10: Nasema tu Arsenal lazima pia wakaze kamba, wasichukue rahisi, wasifie mechi ishaisha, because unaona kama hiyo cross imeletwa ndani na Chouna, Fleming ange anticipate ingekuwa tunaongea tunapiga story ingine hapa tofauti. Sofa ukiangalia second half, Burnley wanakani kama wako na more urge ya kushinda hii mechi.
9: Asante sana Kenneth kutoka Kericho, nasema yuko tuned mpaka mwisho. Serikali wapunguze mafuta, tunateseka sana. Huyu ni Ruto anasema, oh, kutoka Kericho. Ruto ni one term. Tuned in, lieka disappearing message yako ilichaenda. Boss, kuna venye Arsenal nikiwa na ball una device na Burnley unatangaza na Woka anateswa. Fred Warongai
10: sema Woka anateswa, lakini sababu kweli anatesa Woka huko chini.
9: Sasa Tundo Mgote Otamax na ni Vayo, niko nyuma ya Burnley, tuko sote hapo Vayo. Hello Radio Jambo. Hi, nikuwa tu ni salamu Radio Jambo ndani ya burudani la kandanda na Mzee Tolo na Otamax Kigali, tunaburudika. Osive team kubwa at United. Asante sana. Haya, wanakoswa huku Burnley. Burnley wanakoswa tena, inakuwa ni goal kick imepigwa tu inapaa juu. Yule Eze analeta shida nyingi sana huku. Wanaanza kichwa. Mebri, tuliza ngoma nyuma. Kyle Walker anachukua ngoma kule, tuliza moja. Piga chenga ya kustukiza. Anaileta katikati ya uwanja. Inajazwa mkule na chua una pembezoni kuliona pokonyo ngoma huku. Arsenal wanaanza. Trossard. Ase ase. Anasema hata bao moja ni ushindi, bora point tatu. Kesho Manchester City watakuwa uwanjani dhidi ya Bournemouth saa tatu na nusu. Na Chelsea itakuwa inacheza na Tottenham saa nne. Tutakuwa hapa kupatia uhondo hizo wa hizo mechi.
10: Hiyo Chelsea ndio wasaba kwa ajiangalia.
9: Tunajua na kwa mtiaji. Sasa vile tuko number 12.
10: Hata ulipo na juzi.
9: Anakutwa tena kule na jazo kwenye kisanduku. Ese kichwa. Deflection na kwenda mpaka kwa mikono ya kipa. Wanakoswa tena huku vijana wa timu ya Burnley. Burnley dalili zote zinaonyesha kwamba watafungwa. Kuna bao la pili linanukia hapa. Najua mtu anasema nao Tundo you are talking.
10: Tundo, ndio ni ya kwanza. Arsenal wanataka dalili ya kupata bao. Wamekuwa tu a careless mistake.
9: Ba pili. Yeah. Sasa hiyo mpiga shot hapa ikaenda juu.
10: Oh, yeah. True. Lakini najua pia mimi shida yangu iko na huyu Ogechuku na Fiorentino, na nani anawapotea sana all the time and sneak through my arm. Na hivyo ndo Arsenal wanataka.
9: Fiorentino nani?
10: Fiorentino. Jezi nambara 16. Hapo kwa midfield.
9: Fiorentino, si Fiorentino. Florentino.
10: Florentino. Si Fiorentino.
9: Fiorentino ni team huko.
10: Fiorentino.
9: Italy.
10: So kifupi anaitwa Flo.
9: Vile utamuita, zinajua sasa hiyo sasa ni vile wewe utafeel comfortable nayo. Flo mina Johan Norway. Wanaanza huku. Ogechuku. Hatari kwenye lango la timu ya Arsenal wanakutwa. Kata moja, kata mbili. Anaigeresha nyuma kutoka Kyle Walker. Kyle Walker anajaza kule, nikoswa huku. Mchezaji anakwenda chini. Eze. Anza control moja safi kwa Muscuera pembezoni upande wa kulia. Hii ni Arsenal msikilizaji. Wanatamalaki, wanatamba. Tuliza ngoma. Muscuera sasa hivi anajiamini na kata wawili. Ogechuku anamwambia sio rahisi. Wanaanza kule Twanzebe. Inakuja kwa Kemebri. Mebri! Piga inapaa juu.
10: Toldo, kwa mara nyingine nasema hizo mbili zimekuwa half chances. Ya kwanza Fleming awareness yake imekuwa very poor.
9: Victor Osiemo ukiwa Calif Deza sema salimia Jagol. Santa sana Jagol, sema jambo Toldo.
10: Jagol amesalimika.
9: Jagol umesalimiwa. Wanaanza goal kick Arsenal. Kumbuka Betgrade nilikwambia ishamaliza mambo. Yaani imeleta the ultimate game changer. Hii ni kwa sababu ni wao peke yake wanafanya hii mambo inafanyika. Hao ndio watu wa kukati pesa yako na hao ndio wanakulipia taxi. Cheza bila taxi kwa sababu Betgrade inalipa hiyo taxi. Una deposit 200 yako unaipata full ikiwa 200 for betting. Hakuna deduction. Na if utawin 5000 yako unaipata cool cash yote mzima mzima directly kwa hiyo M-Pesa ama Airtel Money kiwa 5000. No hidden charges, no tax cuts. Just full winnings every time you play. Play sports, Vieta, slots and many more. Sign up kwa Betgrid saa hii. Hii ndio muhimu sana hapa kwa kusign up. Ili uweze kucheza lazima usign up. Na promo code likuambia ni Jambo kwa sababu ukisign na promo code ya Jambo pia utapata deposit yako itakuwa doubled. Kama uliweka hiyo nimekuambia 300 unaipata ikiwa 600. Play more, win more, keep it all at betgrid.com. Cheza kwa umakini, bora ukue miaka 18 kwenda juu. Imekubalika na kuidhinishwa na BCLB license number BK000689. Mambo babu kubwa. Ndio wadhamini wetu. Sasa hizi na wanatupanga. Ukipata kakitu sisi tunasikia la ndani ya roho, najua nimeachieve. Ukiingia pale uwekele ushinde sahi kama hivi 50,000 naweza sikia raha sana. Lakini ndio uweze kushinda, sign up ingia pale kwa tovuti ya betgrid.com na ukumbuke ku sign up ukitumia promo code neno Jambo JAMBO. Fauzia Wajiro ukiwa Likoni mtaa wa Maka sema anatupata kwa njia iliyo safi sana. Kwa nini huyu anaitwa Jagol?

0: banana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
0: unachapa nyama.
1: Machofo inama. Tachitos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge tunachapa nyauyo.
1: Choo ni safi. Wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaa.

0: mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Atakuwa akinipiga kiniarasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke niondoke, hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi, zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukitaka mapenzi
5: ya bwana na Muluya, na ninampenda sana.
0: Pata mapenzi hapa.
5: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingali ni ingi.
4: Napenda hivi.
0: Love Zone na Alibaba. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
4: Wa?
6: Mtrap akakasirika.
4: Eh.
6: Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua sandi yangu, alionga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Pia akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtisha.
4: Ukachukua kisu ukamdunga?
5: Mimi sijamdunga. Ni ile tu
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini nisiwe naongeanga mkisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
5: Kama ananisikiza mwambie nimemsamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com. My feelings.

0: Ukololi.
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart.
2: Yeah, kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
3: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
1: Miaka 4.
3: 4 years of kutu?
1: Yeah.
0: We tutakuconnect.
3: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
2: Mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Betgrid wamedrop the ultimate game changer. Cheza bila tax. Deposit 100 shillings, unapata 100 ya kucheza. Hakuna kukatwa tax. Win 1000, unalipwa 1000 bob. No deductions, no tricks. Cheza bila tax, iko available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza. Iwe sports, aviator, slots, kila kitu bila tax. Join Betgrid sahi, upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Ingia betgrid.com, ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Kwa watu wa miaka 18 na zaidi, cheza kwa uangalifu. BVLB license number BK00689.
0: Uko kwenye Love Zone na Alibaba.
1: Ndio.
0: Radio Jambo.

0: hii?
1: Kwa usingizi kiumbali. Nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na niko kwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi kusema ukweli na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.